0: Tēnā koutou katoa I te hunga hakarongo mai ki tēnei o ngā hōtaka, ko te hōtaka nei ko te reo ki Papatūānuku. He hōtaka e pāne ki te reo Māori, te reo Taiao, me te reo Takiwā. Tēnei rangi ko tōku manuhiri, ko te tahi o ngā wahine tino whaipukenga, whaikōrero, whaifakaro, whaiaroha. Tēnei ka pūhiri atu kia koe e te tuahine, e te karanga teina, e te karanga kotiro, e ruku wai. Nau mai, haere mai. Ko tōna kaupapa kōrero I te rangi nei e pāniki, te reo Māori, he reo Takiwā. I Waenganui a māu kōrero e pāna ki te wairua o te reo, te kaunga o te reo. He rereke anō te tangi o te reo. E nei wana whakaaro, hei hipokingia ki rungi iaia I roto I tōna haerenga reo Māori ne, ahakoa kai waho ake, ahakoa ka hoki mai ki roto I te kāinga nei. A māua nei ka whitiwhiti kōrero I ngā kaupapa ka puta ka hua mai. Taringa areare mai koutou mā ki tēnei o ngā hōtaka. O te reo ki Papatūānuku. Ai, tēnā no tātou katoa. Nau mai haramai ki tēnei rerenga, ki tēnei rerenga o te reo ki Papatūānuku. Ko taku manuhiri tēnei rangi ko Rukuwai Allen. Tēnā koe Rukuwai.
1: Tēnā koe, tēnā taua.
0: Ai, tēnā no taua. Ai, kei kunei tāua I roto I tēnei wāhi. Ai, a tāua ngā tai o ngā pikitia nei. Ai, ko te Dandy Nisan. Ko tērā tētahi o ngā kupu I rongo ai au he kohi ngā kupu. He particular style, ne he momo.
1: Ai, a tāua te
0: whare. A tāua.
1: Kamatū, a tāua te noho ki a koe I te rā nei.
0: Oh, ai, ki ora. Tēnā koe ko pai koe ki te haramai. Pai mo tāwe ki te noho tai. Hoino, I tēnei wā, māu e whakamārama ki te hunga, mātakitaki hunga hakarongo, ko ai koe, no he koe, era mea, era kupu nui.
1: Ai, tēnā koe, hewe ko Rukuwai Tipene Alana Hau, he nui aku pānga ki roto I te taitoke rau nei, ki roto o Panguru, no te whānau Tipene, Hokianga tonu no roto I te whānau Dan, pekansu ki roto Ngāti Tiara, Ngāti Kōpaki, ko taku kuia he keretene no reira. Taku ngākau tonu me te nui o aku hoatu ki roto I ngā hapu o te Waimate, ko Tauwhara te Marae, ko Whakataha te Maunga.
0: Tēnā koutou.
1: Ai, me ona hapu, me ona āhuaranga katoa, ai, ko te Waimate te kāinga.
0: Oh, tēnā koe me o kawa I roto I a koe. Kare e kore, ne, ko koe he whakatauira mai o mātua tupuna. So tēnā ka mihi atu kia koe. Nau nei whakamahana I tēnei wahi, kia noho, kia kōrero I ngā āhuatanga I mua I tō tāua aroaro me te awa, te aroaro o tō tātou, tō tāua iwi. Ne, ko taku kaupapa tuatai e pāna ki te reo. Ki te reo Takiwā, ki te mita o te reo. Ki roto I a koe I tō haerenga ki runga anoi I tō ake ako reo, I tīmata koe I hea?
1: I tupu ake hau I Tāmaki Makaurau. Waimari a hau I te kohanga reo o Te haura kohanga reo, me kākariki kohanga reo. I reira I kākariki mahitahi taku kuia a Ngātai Haruru Tipene me tō tātou matuara, matua hone taimona.
0: Au me te tahi aku whāia, ne,
1: ai.
0: Whakaiti.
1: Ai, tika tonu rā, taku kuia I mahi I reira, nā reira tērā kohanga reo, me te kohanga reo o te haura I whakahaere hea e te whānau paratene, noroto mai o Ahipara. Me te kuiara Nanny Dawn no roto mai o te kapotai. Nā reira Ka nui taku mihi ki a rāua. I rangi tupu ake hau I tāmaki makaurau, ahu mai te reo I te kohanga reo, haere atu a hau ki te kura kaupapa. Tahi ka timata o ku mātua I tētahi kura I tāmaki makaurau, he kura reo rua. Nā reira I Waimaria hau I te reo. Ka mutu he kaha no o ku mātua te whakahoki a mātua ki te kāinga ki roto o Waimate. Ki te noho ki te marae, whakahaere kaupapa I te marae. Taku pāpā he minita nā reira I whakahaere I ngā kaupapa hāhi ki nei te marae ira āhua e mōhio nei tāua.
0: So, he waimari anō ne me haka haumakohia. Whakahaumakohia te papa, te whenua. Te whenua o tō ngākau, pia.
1: Ai.
0: Te hakaprauhia, ne. Kōrero māua ko ane, ina nahi e pāniki te ramai, te prauhia.
1: Ai, tika tonu. Me te mea nei, ka whakaro ake hau ki era kaumātua me era kuia I whakapau kaha mō te reo ki roto I ngā mokopuna. Mohu ana hau ko mātou ko tōku reanga te hunga Waimari ki te noho ki a rātou. Kua whai hua mātou I roto I wā rātou mahi. E rangi ko te mea kaore pia e kite ana haunga no te putanga o te reo ko te marama o te reo I roto I te ngākau o te tangata. Nā rātou I pērā ai, nē. Ērā kaumātua, ērā kuia, ērā kaiako I pērā ai.
0: Aira. Tēnā pē, e hara he reo pukapuka, nē.
1: Ai.
0: Nā rātou I roto I tā rātou oranga. Nā, I o rātou whēako.
1: I o rātou whēako. Ai. I o rātou mumu. I te āho
0: ai,
1: o tō rātou kawe rātou
0: reo, nē. Ai. Wa rātou katakata, wa rātou ai. Waiata, wa rātou kohe te witahi wā. Nē.
1: Ai. Tika, kamitu I haere atu, I aruarhau I tētahi wahanga ki te ako I ngā ako manga reo.
0: Wai.
1: Haere atu hau ki etahi o era mea. Te mea, you know, tipu ake ahau, puta atu I te kura, he kōrero Māori ahau, e rangi, I taua wā ki hai tino kitea te hua o te reo Māori I roto I Aotearoa whānui. Haunga no ngā mahi a te kaiwhakaako me ngā tangata whakapāho. E rangi mōhio hau koreira ke a kupukenga, a kupumanoa, kei roto I te reo. Nā reira I hoki atu hau ki te ako, ki te ako anō I te reo, ki te whakahoki I ngā mahara.
0: He mā koe.
1: Me te mea nei I maringa nui a hau I roto I ngā whakaakoranga o etahi tino kāko. I roto I ngā tau. E rangi hakoa I reira tētahi tuapapa, tino pai, whakapai nei ahau he tino pai tira tuapapa, I mōhio ahau kua eke ki te wā kia mutu atu taku ako I te reo I roto I te tāone, te mea no te kāinga ki ahau me hoki atu hau ki oki kāinga ako ai. Kia rongo I te mea hakoa he taumata ka eke koe ki tētahi taumata taita I roto I ngā ako manga I hari te mea ka mutu I ako I ngā mahi kato te ako.
0: Aira.
1: Me te mea nei he reo anō kai ngā kāinga.
0: And he reo anō I tō whakaputanga I rā o ngā kuranga ni.
1: Pono.
0: Ai. And ko te tahi atu o ngā mea ka haere ngā tahi me tira me te ako, ko te akiake, ko te māia.
1: Ai.
0: So, I o whakaro, no he te māia. Me pehia ka whiwhi koe te māia, kia kōrero atu te tō reo Māori.
1: I reira tira kōrero nei, kua puta whānui tira kōrero. Ko te reo kōrero e tāi ana te whakatika, ko te reo ngū e kore e tāia. You know, ki te tino hehia tātou kia kaunga ake te reo, kia tika ake te reo, kia Māori ake te rereo te reo, me whakaputa I te reo e mōhio nei koe. Kia tāia te whakatika, kia tāia te hāpai ake.
0: Ai.
1: E pēnā ka whakamānoiho tātou, ka kore tātou e whakaputa atu I te reo. Wow, ka mutu I reira.
0: Hore kau te tahi I rongo.
1: Ai, e kore tā te whakapaipai ake I te rā reo.
0: Ai, me taku whakapai te wā haere ata aukiwi tahi wahi, Taku ki ata, hore kau he wahine kamaputu, ne, ko tera ko te ahua tukuma kamaputu, hore kau he hoki mai. Ai, so ai. Kia ora koe. So, ai, te reo te kāinga, ko tera he kohinga kōrero e pāna tera ki te mita, ne. So, I tō haerenga atu i kō kei he reini, mā te rongo o te tangata e kōrero ana e tāe koe te mōhio, no he rai ni tērā tangata. Tēnā pē no roto o panguru.
1: Ai.
0: No roto o te kau, nē.
1: Ai. Kua e mua i tana ngarohanga, tana rironga atu i noho ahau ki tētahi o aku krāni, no roto mai o panguru. Kaha nōna te kōrero i te reo, ko Dauri. Mōhio nei ia ko Uncle Dauri ki te nuinga. Rangi, tino ako ahau i te ahu o te tangi o tana reo. Ai. Hako te nuinga o ngā kupu he rite tonu ki ngā kupu putu i au,
0: ai.
1: He rere ki anō te tangi, te ahua o tana tuku, me tana whakaaro ake ki te reo, me tērā tirohanga Māori. Nā maumahara hau tērā tētahi wā i te noho ahau ki oku krāni, a te toko whā rātau i tētahi wāhi noho ki te whare o toku krāni māma, me te ki ake pātai mai a ki au. Ruku ai nōhia tō ingoa. Nā i huatu ahau ki aia te whakapapa o taku ingoa, mainga mai ia. Anō nei he manu rere i te rangi, te ingoa o te tangata. Ko te tapa i te ingoa ki runga i te tamaiti, he here ki tērā manu rere i te rangi. Kia here mai ko ērā mā tāpono, ērā kōrero, ērā whakaaro nui o taua ingoa. Ko te taurei here nei ki a koe, ana kia pupuri tonu ērā mātauranga me ērā kōrero ki roto i tō reanga. Nā reira, puritia tērā taurei.
0: Me te
1: rewa
0: atu tērā manu ne,
1: ai,
0: ki runga i te rangi.
1: Ai. Ai, oh, puritia te taura here kia mautonu e rā kōrero ki
0: pera i ngā kōrero ina nahi rā mau ko taku kōtiro pāna ki te tātai whetu ki te rangi ne.
1: Mautonu
0: tātai tangata ki te whenua ngaro noa
1: ai. Ka mitu ko
0: me te atāhua tāna whakatakotora ngai
1: te atāhua me te mea nei ko era ngā whakaaro mo te nui o Watatau, mea ne, he ko Watatau tikanga, te tapa ingoa, te mahi karanga, te aha tūraini, he taura here ki era mātāpono, era tikanga o ngā mātua tupuna, he ki iho mai ngā atua ki a tātou, tikana ki a puritia era mea, ki a mautonu era koranga ki wanganui a tātou.
0: Ai, era o ngā kōrero, pehea whakaaro mo te ngā kōrero tuku iho. Anora, tētahi atu o ngā ariā, ngā whakaaro, ngā tikanga whakaaro ni.
1: Ai,
0: ai a tāhua
1: rawa. Ko tētahi mea tino a tāhua, ko kei roto tēnā whānau, tēnā hapū, tēnā iwi, ana ake mōhio ki ana anō kōrero.
0: Ai.
1: Me te a tāhua o tērā, ai. E te mea ki roto i era momo kōrero, e ka kite, ka rongo i te momo o tērā whānau, o tērā hapū, ka mātau ki te āhua o tō rātau, kawe i a rātau. E te mea e kite ana tātou, te era āhua ki roto i era kōrero, nē.
0: Aira.
1: Anō nei ko te tuakiri o te tangata, ka kitea.
0: Ai. Nā te whiako noki, nē. Nā te whiako o tētai, o tētai. I roto i tātāua mahi pāne ki te karanga, ko tō mōhioranga ki te karanga kei ngā āhua o tō o whiako.
1: Pono.
0: Ne.
1: Pono.
0: E taia koe te tū hei reo karanga, hei kai karanga, mō etahi kaupapa ririke. Ne. Because ko ngā ririke i roto i aua tū, ko na kupu.
1: Ai.
0: Me wana tū āhua mahi.
1: Me te āhua te neke
0: ara,
1: neke.
0: Ara, me te neke neke.
1: Ai, me te atāhua o tērā, ne?
0: O, ai.
1: Te atāhua. Kei pōhehe e kapi mai ana ko ngā tikanga kranga katoa i roto i te tangihana nahe nei. Ai, he wahi nui tō te kranga ki roto i ngā tangihana. E rangi hui ora mai. You know, kaupapa whakanui tamariki mai.
0: Whakatūwhera.
1: Whakatūwhera. Era tikanga katoa.
0: Mihi atu ki ngā whetu, kia matariki, ai, kia puanga.
1: Kia puanga.
0: So tini, ne?
1: Tini.
0: Tini. Ai, tini o ngā mahi, ai. O ngā kaupapa.
1: Yeah.
0: Yeah, e karanga atu mō tautoko.
1: Ai, tika.
0: And he mea a tāhua noki kia haere atu ki te tautoko, a hapū, a whānau nei.
1: Ai.
0: Mea he hui o ngā puhi. He hui o te taitokara, pai ki te haere ki te awhi, ki te tautoko kāinga te tahi kāinga.
1: Ai, kamatū tērā te tahi mea e tino kite ana, i tēnei wā tonu, kamatū i roto i ngā wā o rātau mā, pai ki hau ngā chats o ngā wāhine e kite ana, o anei mea nei kaupapa, pēna e wāte ana haere mai ki te tautoko, anei mea nei kaupapa, ai, you know, ai, he pai tērā kia, kia huihui tahi ai tātou
0: well, ki te mahi. Wā koe ngā rangi o tēnei rā ai, ne, ai. I taua wā tonu tēnā pe ko te praikete.
1: Yeah.
0: Hinungi tahi, pia.
1: Ai, ko te waia, ko te aha atu, ei.
0: E kia mohe ai te tangata, anā he tēnei hui ka haramai.
1: Anā he kaupapa, haere mai. Me te mene, ki te ana i tērā mahi tahi, you know, ai. Waimari a hau mātou i a koutou, ngā tino toki o te reo kranga, ka whakaro ake ki a koe, me ngā kuia rongonui no roto mai o Panguru me era oh, kāinga. Auntie Alva Noki, waimari i tēnei reanga i a koutou, he whiwhi nui te mea kua tai atu ki e rā hui, e hari te mea e mahi tahi nahi nei me oku ake he atāhua te mahi ki oku ake e rangi koreira hoki te tahi wāhi hei, whaka, hei ako i ngā tino kui kuia.
0: Hei whakawhitiwhiti kōrero ne.
1: Whakawhitiwhiti kōrero me te kia kawe whakamāte ki ake ui hapa hau i tērā wahanga o kua pai ake pia pēna i pēnei kia hau.
0: Ai rā.
1: You know, kia kawe whakamā i tērā e rangi kia kia, ki te, kia pātai atu ki te momo pēnei a koe, oh, ki te eke ke, ki tētahi kaupapa pēnei, ka aha hau. He aha e tahi tīwhiri pai, hei āwhina i a hau. Mera āhuaranga o te wai atu ki ngā kuia me ngā tino toki mitu ana te hui, hey, you know what, I could have done that better.
0: And he mea nui tērā, ne?
1: He mea nui tērā.
0: He mea nui tērā whakahoki mahara. Ne?
1: He
0: I rongo au te tahi mea, he rerenga ka whakahoki atu, pai ki au tira, he rerenga ka whakahoki atu, ko te pāne ki te raunga mahi, te evaluation nei.
1: Ai.
0: And pērā anō, I rongo, I roto i te marae, manuhere, kōrero whakahokia, ne, kōrero whakahokia.
1: Ai.
0: A tāhua ngā tikanga o te kāinga.
1: Ai. Kamutu tērā aku o te arotake, ne, ia tātua. Te mea, e hari te mea he whakawā i te tangata, you know? Ka kore tētahi noho hei tiati whakawā i te tangata, oi he koe. E hari te mea e pērā ana, e rangi. Te ata arotake i roto i te pono me te aroha, anei pēr tētahi mea hai āwhina i a koe, kia tai koe ki tētahi anō kaupapa pērā. Anei pēr e tahi ara hei whai mau.
0: Ai. Pai kia uira momo kupu te aro ne, te aro matawai, te aro take, te aro haihai, you know, he rerekētanga ki roto
1: ai.
0: E ngā kupu. Ko tērā te mea pai o ai. Kia mōhio ki ngā kupu, ne, o kupu ake, o kupu taka ake, kei roto ai. Ia koe. O kei roto i te pukupuku, kei roto i te rorohiko meheme, kei ia koe te tahi kaupapa pērāna. Ai, kia mohi ai ko ngā kupu. Kia, me te mea tu, oh, hea te marawatanga o tērā kupu, hoi no, o whakatauira mai koa?

Tēnā no tātou katoa, ai tai mai ki te wahanga tuarua o tēnei o ngā hotaka o te reo ki Papatūānuku. Ko taku mahi tēnei wā hei takina i ngā kōrero hei whakarapopototanga o roto mai o ngā kōrero o Māua ko Rukuwai. Ko tēnei wahanga e pāna ki te ngākau tuhinga, he kohinga kupu anō tērā, mō era o ngā tuhituhinga o ngā taonga i puta mai i tō ngākau. Ko Rukuwai tētahi o ngā kai te tō Waiata Nuki. Taringa ariare mai ki wana kōrero e pāna ki tōna mahi tuhituhi, ai ko tōna tukanga, i roto i aia.

0: And then he wahanga anō ka whai atu rangi, e anga pērā te waiata.
1: Ah, rawe. I think, you know, ko tera te wāhi pai kia mutu ai e nei kōrero wa tāua. E hoa ka tino mihi atu kia koe. Nau nai e hara mai whakamahana tēnei wāhi noho, tēnei kāinga.
0: Tēnā koe.
1: Tēnā koe.
0: Tēnā koe. Me te whare e tūnei. Tēnā tātou.
1: Kia ora.

tēnā tātou anō, mihi anā hau kia koe e ruku ai mō o Waiata. Hei whiriwhiri, hei whakakapo, hei whakakapi i tō tātou kōrero, kōrero i tēnei ata. Anō nei he mihi aroha tēnei i a hau kia koe mō tō a tāhuatanga, mō tō kanapanapa mai ka puta ki te ao. Hoi nāno i te hunga hakarungo, ka mutu mō tēnei rangi a te rā tūwiki ka ki te anō. Ka pai.

0: Atu mo ake tonua.
1: A nei te ringa tango o ta o ta.
2: Ia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: Tō reo irirangi Māori ko te reo takiwā o Tautoko, ka nui taku mihi ki a koe e whakarongo mai ana. I te wānei, me huri atu tātou ki tētahi kōrero nā te hōtaka wakahuia. Ko tēnei te wahanga tuatahi.
5: Ko te reo atu, he wānanga i whakatū i roto mai i te aroa. Hei tatari i ngā tua āhuatanga katoa o roto mai i te maurākau. Ka pēhia e ora ai, e whakarau ora ai, e tuhura ai i ngā kura huna i roto mai i tēnei taonga te maurākau. Nō reira, whakarongo tonu mai.
6: He nui ngā mahi o te paretu taua ko koe me tō kotahi. E whakamātaitau i tō maia ki te mahi nā mahi o te whare.
7: Ko te mahi o te tūtaua o tātou nā mātua tūpuna, e hari te pakanga noiho. He tiaki te mahi, he tiaki te whenua, me ona hua. He tiaki te wai, me ona hua. He tiaki te rākai, te nehe nehe, me ona hua. He tiaki i te kāpatakai o te iwi.
8: He toa koe i a koe mau rākau ana. Engari ka whakaheke i a koe tērā rākau he toa tonu koe. Ki reira te tino wero. Mā te hunga rangatahi o e nei rā. Taringāreare. Ko te tai o ngā whakatau aki he taringāreare he kupu kā mai. Ko ngā aki aki nui a tātāu a pāpā te wētini mai ki ahau i ui a tēnei pātai ki aia. Me ana kupu aki aki me whakarongo. Ko e ranu iho. Kaua noiho me o taringa ingari me tō ngā kau e tauai tō wairua ki roto ki e nei mahi. Ko ngā mahi maurākau he mahi ātinana ai. Engari he mea arahi tātāu e te wairua.
9: Mōrena kia tātou. Mōrena, me te atāhu o tēnei ata. Ka tira ka whai wāhi au ki te tuku atu tēnei wāhanga ki te wāhi naro, e whakatau atu ai te kaupapa ki Wainganui a tātou, tēnā kūtou.
6: I ahu mai tēnei te whakaro i a māua, e toru pia nā take i ahu mai tēnei whakaro ki a whakatū i tēnei kaupapa.
9: Te take o te karangatia atu ai tēnei wānanga ko te reo ātū. Te āhuatanga ki tērā taitara te reo ātū i nā reo mana motu hake o tēnā tūtaua, o tēnā tūtaua, o tēnā tūtaua. Kia tūkanatu ki te wāhi kotahi. Hei kai mā te hiningaro, hei kai mā nā kirikawa o te anamata. Ko te hirahiratanga o tēnei wānanga, ko te kupu. Koera i whakaingoatia ko te reo ātū. Ko nā kupu kōrero, ko nā kīwaha, ko nā kupu whakarite, ko nā kupu wakiaki, ko nā kupu whakamaromahue, ko nā kupu e whakakōrerotia e te arero, kāri te tino kōrerotia. Nā reira, he wāhi tēnei ki te matapakihia, i te āhuatanga o te ingoa o tērā mau, o te ingoa o tērā momo, o te ingoa o tēnā whakatakoto kupu ki roto i nā rārangi tohu-tohu o nā mahi o te maurākau, o te kaiako ki tōna tauira. Ata kia whakaputaina ki te whaio ki te ao marama, a tūturu whakamaua kia tīnā. Haumie hui e. Riakina.
10: Oho.
9: Ah, choice. Riakina.
10: Oho.
9: Tēnā tātou katoa. Hei timatahanga kōrero māku, pohutu kawa. Hara mai rā koe. Tō wai te atua i nā mate katoa o nā waka katoa.
8: He hui tēnei e whakakotahi ai ngā kairākau o Te Arawa. E whai wāhi ai ā tātou ki te ata wānanga ki ahau nei te anamata o ngā mahi. Mōku ake nei, i ahau he kura mahi tāhau ki rato i ngā kura. Mārama te kite e ngā taumahatanga kei runga i ā tātou tamariki. Mo te taha ki te mate hinengaro, ki te mate pāpauri, depression. Ko inei pia te huarahi e whai wāhi ai tātou ki te āta whakakotahi i ngā kohinga mā tauranga, hei oranga mā rātou. I ā tātou ka whakaaro ana mata me whakaaro tātou ki ā tātou tamariki. Hei te tonu te puta, puta puta mai o tēnei taniwha whakamomari ki roto i te takere nui o te waka o Te Arawa. No reira, ko te whāinga ki a whāi rongo ā tātou ki te kaupare i tērā taniwha i ngā taumahatanga o te wā.
9: Ko te kupu o, te, o nā mahi a tumatanga me mau, me ako. Me haere, nātahi, a tērā waka hei waka haurua māu. Nō reira, i tēnei wā, kai te mahi i nā mahi, kakari nā mahi, te rākau, kai amutu kei te mahi hoki, i nā kōrero, i nā kupu whakarite, i nā kupu kiwaha, i nā kupu kōrero, e hāngai ana ki te matapaki o tēnā āhuatanga o te maurākau, o tēnā āhuatanga o te maurākau. E mārama ai ia i te āhuatanga o te reo ātū anō hoki.
8: Kei roto i ngā mahi maurākau, he rongo a mā tātou.
6: I nā tau o mua, whakatūngia i whakahaere māua i te tei wharetutaua. Engari, moi te rā wharetutaua i te 2023. Mai reira, kāri tino aro māua ki te wharetutaua. Ko te kaupapa nui i taua wā, i tēnei, wā, i taua wā ko te whakatū, ke pakari te kura. Te wharekura o Ngāti Rongomai me te whakatūngia o te kapa, te peke kotuku. Nō reiri, me te whakawhanake, me te tiaki, te whānau. Taitona atu ki te wā i āhua mā harahara māua, i timata māua ki te mā harahara mō te angi tūtanga, mō te anamata o te wharetutaua i runga i te korenga, o te tino kite i te wharetutaua e koke ana i roto o Te Aroa. I tērā tau i hinga te kingi, tai mai te tono i a tainui waka kia, tai atu te tehi ope, ki tōna uhunga ki te whakanui iaia i te wā e wehe ana ia i te whare taitona atu ki te waka i rungi te moana. I tere whakai māua, kare tai te karo i tera. Tere whakai māua, no reira, i puta te karanga ki Te Aroa whānui, hara mai nā toa, ki taua kaupapa, ki te hei whakakanohitanga mō Te Aroa, hei whakakanohitanga hoki i te ure tārewa, te nui o ngā hononga o Te Aroa ki te kingitanga. E tino eke tērā kaupapa, kāri ua ki te karanga i ngā toa, ki te kaupapa. Tōna whā te kei rima te kei toa i tai mai, rangatahi mai, tai tōna atu ki ngā toa taura aho aho i ka āwhiro, i tai mai hei rungi tērā karanga. Hoi anō i roto i tērā kohi karanga ikapahi mai o ngā toa i tino mārama, mārama māua i tika wā māua whakaro mō te korenga o ngā, e hari te mea he korenga, kei reina e tehi wharetutaua, engari, ko te whakatairanga i te maurākau i roto i a tātai o Te Aroa kia, tū, motuhake tērā te whare o tū. Te nui o ngā rangatahi, nā mea e kainākau ana ki te maurākau, kāre he tino whare mō rātou. He ua pēr te uruki e rā whare, e tūtono ana ki roto o Te Aroa. Nō reira, ko te awangoanga, kāre rātou te mōhio ki ngā kawa me ngā tikanga o te whare tutaua. Ahako e nā kainui ana, e tai atu ana rātou ki aua kaupapa. He tore kai huruhuri, ne? te momo ana kare māwe te hihe kia noho tērā rangapū pitomata, hei tore kai huruhuru. Me mahi te te, me,

0: ko te mea pai ki, ki ahau i tērā kapa, rereke rā watu ki i rā atu kapa, engari ko te mea i nā kai nui ahau ko, ko nā mahi atu o tērā kapa. Moku ake, mai rā no, hei aha te poi ki ahau me te waiata aringa. Ko tāku aro ko te, ko te haka, ana he wahanga tērā o tū, me te hiki te rākau. Ko te tātai rākau taku tino, hoi anō, ko te, ko nā mahi whakahoro, whakahoro rākau, tū waiwai, toro parawai, i tino rata ai ki te katoa o era āhuatanga. Te whaifakaro hoki ki ngā tāne, ahakoa kaha whai au i te wairua wahine toa, me nā kau nui koe ki o ki ngā tāne, me waratau haipapa nui kei rongi i aratau, i roti tō tātou ao Māori. Me ahakoa he wahine e me ana ahau, whai au i te ina pūmanoa o te wahine toa, kia kau au hoki e whakaite i te mana o te tāne i roti taku whaitera, ana koea ko te wharite taua tino ako au tira i te mea nui to, o te wā he tokomaha ake nā tāne i nā wahine. Nō reira, kei reira hoki taku aro ki nā tāne Māori, me warata haipapa nui kau tāna tēnei ao Māori i rungi a ratau, me taku tautoko, me tautoko te wahine toa i tērā ahuatanga. Kia inau kāre te wahine toa e nana ki te whakakapi e whakaiti ana i nā watatai tāne Māori. Mō te korenga o te tāne whakakī te tūranga, nō reira me rite te wahine toa kia pēra.
1: I te tāinga mai a te karere a matu a tiki rā ka Auntie Rin ki ahau, ka anoho ahau, ka tino wehi. Ka wehi ahau ki te kaitā o te pātai, i tau mai ki a mātou. Hea ha te ana mata o ngā mahi maurākau o te aro. Ka anoho ahau, ka whakaaro, ka tau ki roto ki ahau, ka orea i te paku mōhio. Ka anoho ahau, ka wānanga me taku wahine, i te rākau papa. Hea ha te ana mata o ngā mahi maurākau. Kātahi kātau ki ahau kua ku tamariki. E ora e ngā mahi maurākau, me e whāngai ki a tātou tamariki. Nō reira, ko te hirahiratanga o me taku tino whakaiti, te whai wāhi atu ki tēnei kaupapa, hei reo. Mā ku tamariki ake, hei reo mō ngā tamariki kei tēnei kura, hei reo mō ngā tamariki kei roto i ngā kura. Nō reira, ko etai, ko teitai hua ku awata nui, ka kā tētahi ahi ki roto i te hunga whakarongo. E whai wāhi ai rātou kamutu tātou ki te whakatinana i ngā aki aki nui a ngā toakai rākau i puta i ā rātou te kōrero mahi a te mahi. Hei oranga mō ngā mahi maurākau, hei oranga mō te iwi.
2: Ko te tumanako, ko ngā tamariki, ko ngā kirikawa rangatahi, he tikina atu, he nanai ore atu ki tetehi kōrero, e noho ki te nākau, e whakaaneane i aia, kia tūmāro ia, kia arero taiaha ia, kia mārama ia ki nā tikanga, kia mārama ia ki nā kaua, e whakarākei, e whakawhakairo i aia, e kuhu atu ana ki te ao o tūmatauina. Ko te mahi a te tūtaua o a tātou nā mātua tūpuna, e hari te pakanga noiho, he tiaki te mahi, he tiaki te whenua, me ona hua. He tiaki te wai, me ona hua. He tiaki te rākau, te nehe nehe, me ona hua. He tiaki i te kāpata kai o te iwi. Nā reira, hei reira, te tehi o nā whakaaro. Ko te take e pērā ai, nā mātua tūpuna, te mau i te rākau, atu i nā pakanga ki nā Pākehā, atu i nā pakanga ki nā Māori, Māori ki te Māori, Māori ki te Pākehā. Ko te mea ke atu, anō, kia tiaki i te whānau, kia tiaki i nā tamariki, kia tiaki i nā hua o te iwi whānu kato.
3: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha ki a waka hui a TVNZ mō enei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
4: Kia ora, it's Logan here from Catch a Fire, and you listen to Radio Tautoko, Mangamuka Bridge.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko kohaturoa wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, tātou, komuma. E te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera, e rua rā imua e nā rāne kā kōrero Māori i tetehi hui, kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tetehi kaiwhiti reo. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera, e rua rā imua me nā rāne kā kōrero Māori i tetehi hui, kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tetehi kaiwhiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai kia moko Tepania, ko tana tūmanako hei te tau e 2040 i te wae whai ana te taura whiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tarikāwanatanga o te motu.
1: Ko a te 2040 pia ne, koina ke te tau e hihi ana te taura whiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te kotahi miriona tāngata kōrero reo Māori i tēnei motu. Engari, ko te tūmona konoi ne, ko a tōna wā, nā, ka tuputupu haere, ko wera ka kōrero i te reo Māori, e hare i te mea me whai standing orders, e mea ana mena ka hihia te tangata ki te kōrero i te reo Māori, me rima rā tōna tuku-tuku i tana tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
0: E waitohua e te krauna rātou ko Ngāti Mutunga, te whakataunga tiriti mo Ngāti Mutunga o Whare Kauri ki Rēkohu. E ai ki te minita whanaketanga Māori e ai kia tama pōtaka, kua tata ki te tori tukau tau ana hinara e kō kiri ana i tēnei kaupapa. Kei roto hoki e tehi wāhanga o te whakataunga nei te whaiwhakaaro ki ngā hiahia me te mana o te imi moriori. I haina ti ai tā rātou ake whakataunga i te tau e 2020.
2: Kaupapa whakataunga kreme, he kaupapa kua arihina mai e te rōpū nahinara i ngā toru tukau tau kahuri. Ina nahi rā i whakapāha minuta me te kauda i te tau a ki o te kā wanatanga. Te whakapāha atu ki a Ngāti Mutunga o Whare Kauri tukau mā 8 miriona pea tōna puhera putea, kōpaki putea, tai atu ki e te atu whakaritenga e pāna ki ngā whenua o Whare Kauri, me te haere Ngātahi o te iwi o Ngāti Mutunga o Whare Kauri, tai atu ki a Moriori, tērā imi.
0: I ngā wiki tatanei i huitahi ai te mātini kaihaka, ngā whānau me ngā kai tautoko ki Wairau, mō te ahurei kapahaka o kia hūkere te hoi i te tauihu o te waka. E ai ki te heamana o te kapahaka o te tauihu e ai kia Sunny Alesana, ko te tupu o te kapahaka e kitea nei i eneira, he hua no ngā wawata o ngā kaumātua me te awenga o te kapahaka putanoa i te motu.
3: Tīmata mai tēnei kaupapa e runga i ngā paipai katoa, ngā marae katoa o te tauihu o te waka Māori. O tino ki te mutu mai reira, ka tiku ake i ngā kapa i roto i ngā hapori i roto i ngā kaupai kapahaka katoa. Tuarua ko ngā moemoe a ngā tutenga o ka o mātou taumātua. Nā rātou e whakatō te pāpano i roto i a mātou. Mai a rātou mātou e hāpai ti atu tēnei kaupapa e whakatipu tēnei roko i ngā reanga o nāenei.
0: Ko Rangituhi i Porirua kei te kōrero hia whānuitia e te marea nā te hiahia a e te kamupene no tā wāhi ki te whakatū i tētahi pāka whakangahau arā tētahi Adventure Park ki runga i te maunga. I whakai te kaunihera o Porirua kia whakaroa hia te rihi mō taua kaupapa a i tuku tono a Ngāti Toa Rangatira kia whakahoki a Rangituhi kia rātou a kaore anō tērā take kia tau. Hei tā te hea mana o te rūnanga o Ngāti Toa Rangatira, hei tā Callum Kātene, e tautoko ana te iwi i ngā pakihi e whakatū kaupapa ana ki runga i o rātou whenua, engari me whakamānawa te iwi nōna te wāhi, me whakaute hoki te whenua.
4: Ko tetehi o ngā mea nui o te runanga Toa Rangatira, ki te mahi tahi me ngā pakihi, me ngā whānau, me ngā tāngata o te rohe, ki te tū i etihi kaupapa pera i tēnei. Ka taima i etihi tāngata ki roto i te rohe o Ngāti Toa Rangatira, he haipapa i runga i te pakihiwi o te iwi. Ara, ko te manaaki, koi ara te rangatiratanga. Ka noho rātou i raru i te koroa Ngāti Toa Rangatira, me manaaki. Engari, me noho hāngai ana ki ngā tikanga o te iwi me ngā uara o te hapori.
0: Ki ngā take hākinakina, kua whakatāre watia te kaitākaro o ngā tamatoa Chance Nicol Klokstad o ngā kēmu Erua nā te āhua o tana rutu i whara ai te kaitākaro o ngā Brisbane Broncos a Reece Walsh. Hei tā te poari arotake i ngā tukinga riki i eke tēnei momo tukingaki i te pae tuatoru o ngā rutu he. He āhuatanga i huaake i te mauheretanga o te whatianga raparapa o Walsh i te wā o te rutu. Ka kore a Nicol Klokstad e whai wāhi ki te kapa kakari mō ngā wiki Erua. Ā ka tukituki, ngā tamatoa i ngā South Sydney Rabbitohs a te 22 o Ākuhata ki Poi Hākinā. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haora. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tuku iho mai ngā mātua tūpuna.
1: Keep it locked right here on Tautoko FM.
2: Ngā whakatatai manu kōrero ārohe mo te tai tokerau 2026 atu i te kāreti o Poma Pāria i whāngarei. Hera tauhara no te kura kaupapa Māori o te rangi a Niwaniwa mo te wahanga tā himihinare.

0: Rangaranga maha nau mai, haere mai.
1: Tautoko. He mutunga kore ngā mihi atu ki te wāhi ngaro mō ngā tini manaakitanga ko te rangi ko te whenua me ngā tini taonga tukuiho hei whai oranga mo tātou mō ngā whakatupunanga katoa. Ka huri ngā mihi atu kia rātou ko whetūrangi tia, huri kau atu anō kia kouta katoa e ngā reo, e ngā mana, e ngā tini whanaunga karangamaha huri noa, kau tēne ko hori hapi mana, te kaituku pānui o te reo takiwa o tautoko e mihi atu nei, whai atu nei wa tātou pānui o te wā. E tika ana ke whakaaro paitonu tātou ki ngā tāngata, ngā rōpū, e whakapau kaha ana ki te manaaki atu i ngā whanaunga e noho taimaha ana nā te kore pūtea, te iti raini o te pūtea, nā te nui hoki o te utu mō te kai, te utu whare, te kinoa anō o te utu mō te haerenga i rungi i te huarahi, ki ha raini. Ngā mihi nui kia haworo hokianga e whakaritiriti hia ana i rātou ngā āhuranga hei tautoko ake i ngā tāngata o hokianga i rotu i te hawora. Ahakoa kua tino heke te pūtea ka whiwhiai a hawora hokianga atu i te kāwanataka e utonu ana i rātou ngā āhuranga hei tiaki i te tino whainga nui ke whiwhiai ngā tāngata o hokianga i ngā tino āhuranga atawhai ki tō rātou hawora. He nui tonu ngā whiriwhiringa, ngā whakaritinga kia tūwhera tonu tia te hohipera i Rāwini. Nā ina hiahia ana koe ki te kite i ngā pūrongo e pā ana ki ngā whakaritinga o hauoro hokianga me tono atu ki te whare hauora kei tō hapori. Tuku imera atu raini ki questions@hauorohokianga.org.nz. Kua whakahaere wānanga ngā whanaunga o mā tihitihe marae e aro atu ana ki ngā kohi kohinga whakaahua e pupuritia ana e te marae. Ko ngā whakaaro tanga nui o te wānanga, ko te tiaki mārika e ngā whakaahua, hei taonga pupuri, hei kitenga atu mā ngā uri o mā tihitihe mitimiti, kia tika ai ngā mōhioranga ki ngā tāngata kua whakaahua tia, kia whakarite āhuatanga mārika hei tiaki pū, i ngā whakaahua nei, hei taonga tuku iho ki ngā uri whakatupu. Katu anō tētahi wānanga kirungo o mā tihitihe marae, a te rā horoi te rā tuarima o Hepetema, hei whakawhānui tanga atu i ngā āhuaranga ki te tiaki i ngā kohikohi ngā whakaahua o te marae. Tāria te wā, kā whakamōhio atu i ngā whakawhānui tanga atu e pā ana ki tēnei o ngā wānanga. He whakamōhiatanga atu tēnei kia koutou ngā whanaunga whaipānga ki te marae o kohe whata. Ka tū te hui a tau mō tēnei o tātou marae, ā te rā horoi te rā ruitikauma iwa o āku hata nei. Ka timata hia te hui nei ā te te kaukaraka ā te ata. Nā reira ka puta karanga atu kia koutou ko whaipānga ki tēnei o ngā hui huinga, tēnei o ngā hui a tau. Nau mai haere mai, piki mai whakatau mai, tautoko hia tēnei o ngā hui a tau. E pānui tēnei mā koutou whaipānga kia Waimanoni marae, ka whakahaeretia he general meeting mō tēnei o tātou marae a te rā horoi, te rā ruetikamaruo o āku hata. A he hui tēnei ka whakahaeretia ki rungi te marae, he hui e a hei ana nōki te hono a Zoom atu mā koutou kāru i taia te haere a tinana atu, te kaukaraka a te ata. Ka timata ai te hui. I roto i te hui nei, ka kite atu i te tūtohinga hou ko whakaritengia mō te marae. Me pā kau atu kia Alicia Mawson mā te pai tukutuku waimanoni.trustees@gmail.com mō ngā whakawhānui tanga atu. E karanga tēnei ki ngā whanaunga ki te rohe o Mangamuka o Mahuta Umawera o Rira me ngā kāinga pātata ana kia tai atu ki te marae o Mangamuka a te wenerei te rā Ngahuru Marua o āku hata he hui tēnei ki te ako kia mōhio ki te tiaki i ngā tāngata e ki he mea Basic First Aid mō ngā pānga kino oholere ki te whakarite kia pēhea kia ahatia raini i roto i ngā momo pānga kino oholere. Ka timata tēnei o ngā kaupapa a te kaukaraka a te ata. Mā te rauru kai a tēnā, ka whai oranga te hui huinga. Nō reira, nei anō te karanga kia koutou, ngā whanaunga nau mai haere mai, tautoko hia tēnei o ngā hui huinga. Nā reira rā e hoa mā, hoi nāno wa tātou pānui mō tēnei wā, kia uitonu tātou ki ngā tikanga whakaaro, me ngā tikanga mahi, mō te taiao ora, te reo ora, te tāngata ora, mauri ora ki te rangi, mauri ora ki te whenua, mauri ora ki a tātou katoa huri noa, tēnā rā tātou katoa.
2: We're your tribal connection.
3: Koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.
4: The hottest Waiata Māori

Mai ngā tāne whā te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai, haere mai.

0: Imi hi atu I kia kaita katoa e whakarana mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.
1: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
2: Manako.
3: Kia hiwa rātō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāinga tēnei e hautu ana I tō tātou kōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
3: Nai ngā pū te whenua e te haka ngā tamata I te tukinga ki a ngā Penrith Panthers I Tāmaki Makaurau I te weekend e kā hori. Nā koeira te tukinga taketake I ngā huringa tukinga riki. E ai ki ngā kōrero koeira te haka tuatahi mā te kapatāne o ngā tamatoa. Anō reira hei whakakōrero I tēnei kaupapa. Ka whiti atu ki te kaitito o te haka o ngā tamatoa ki te te o ngā pau I ngā tifāntua o rāke ki a Joe Pihema. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā koutou.
3: Ngā mihi nui, Jonah. Hei wāhi a Taiwa Kōrero. Tēnā whakamaramahi mai te hakara. Heaha ngā kai, heaha te ngā aria, ngā kōrero, kei roto.
4: Akati, e mihi ana ki te, ki te kapa warriors me te karapu nā rātou te tono kia Ngāti Whātua. Kātahi ōku whanaunga katoro mai ki au. Nō reira he honore nui me ki kia titoa tēnei haka mō tō tātou krapu ngā tamatoa. Nō reira, ai, e toru pēr ngā tino pau o te haka nei ngā aria I titoa mai ai hei haka mā rātou. Tuatahi he whakakaha ake I te hononga o te krapu ki ona whenua e tū nei te papatākaro nā ko te pātera o maki ko rarotonga. Anō reira e tū nei a rarotonga ki runga ki te kahu tōpuni o Tupiriri ko mātou Ngāti Whātua te tangata whenua ko te tokomaha, ko te tā mano hoki o tātou ngā Māori e noho nei ki Tāmaki hei hoa tata ki te krapu nei. Nō reira, e tika ana kia whakamāro I tērā hononga I wāinga I te krapu me te whenua e tūnei te krapu. Nō reira, ko ia tētahi o ngā wāhanga o te haka kātai kārua ko te whakaihiihi anō I te Māori toa. I roto e ngā kaitākaro, nō reira e tahi o ngā kupu o te haka, e pēnei ana heriri, he toa. Nā, ko te whakamārama o e rā kupu I ia pakanga, I ia kēmu pea, ki te mai ai tō Māori toa, rewa mai ai tō ngākau toa. Nō reira he aki tēnei ki ngā kaitākaro, kia upumau ki te mahi kei mui te awaro kia kaua e tuku I te matenga kia tūpau engari kia rahi tonu te uma me te māro o te whakaaro. Nō reira heriri he toa I ia pakanga kaputa he toa. Kā toru, I roto I tahaka ko tētahi wāhanga. Nā, me ki, enei wāhanga e rua kua kōrero nei au, he me tikaro I tā mātou haka tawhito o te kaipara, te puru. Engari tēnei wāhanga tuarua e kōrero nei au, he rautaki kēmu e kite nei I roto I ngā ngā tamatoa I roti te krapu. Nā mohi o tātou, māma noiho ki tēnei krapu, mai anoa, te karawhiu noiho I te pōro ki wīwī ki wāwa. te whakaomo i te pōro, i hea, ki hea, i ngā wā katoa. Engari, ko tāku ki a rātou ki ngā tamatoa, nōku e whakamāramana i te haka ki a rātou. I te taima o te poro taitaka, i te taima o te uaua, me u, pūmau, tō wawao i te rārangi ne, me māro anō he pātū wata wata. Engari, i te wā o te ngāwari, i te wā e ngoikore ana pea te wairua o te hoariri, ai, tukuna te pōro ki arere. Nō reira, kei reira, ētahi kupu aki ki a rātou, kia ue ue, nā māro, i te wā o te ua ua, kia tū tangatanga. Engari, i te wā o te pai, fiua te pōro, whakaomahia. Ai, i pai rātou ki tērā momo kōrero i roti te haka, i te mehe rautaki mai anō. Kāre pea ko te taha wawao, engari mo te whakaoma i te pōro, kāre he krapu tuatui a rātou. Ai, nō reira, i pā tērā wāhanga ki te ngākau ngā kaitāko.
3: Tēnā koe, mihi ana i e nā whakamahu ki whānui, tahi koe ka whakaraupapa. Nā, hei, whakawhānui i tāu i whāriki aina, mō te tūpono he āpitihanga atu anō, nā te aha, nā te aha i hiahia ai koe, nā te aha i whakatau ai koe ki te tito i tēnei haka.
4: Ko te krapu ngā tamatoa, ko ngā warriors tēnei, me whai haka rātou. I roto e ngā tau 31, he mea ririki ki te hinengaro. Kaore te warriors i whai tērā ara i nā tirohia tō rātou te kanohi me ki ngā brandings e rā mea katoa. E kite ana ko te kanohi o te, well, kanohi Māori me ki tērā momo whakairotanga. Engari, ki au, kāre pēr i tika, ke hiko i tonu tēnei krapu i runga i ona hikoitanga, horikau tana haka. Nā reira hau i whakai ai ki tēnei tono the warriors kā tahi a taku iwi kā rua, kia titoa he haka, e mauai, e tei whakaro, pēnei e nei whakaro i kōrero tia rā e tāua, kia mau te hono ki e tahi take takenga o te krapu kārua, kia aki aki i te ngākau o ngā kaitākoro. Nā reira, ki au, i te me he kai tito ahau, mō taku iwi, mō taku kapa, te uri o manu manu. Nō reira, he wero pai tēnei ki au, kia titoa tētahi haka e tau pai ki te ngākau o ngā kaitākoro, kātahi, kārua, e harikoai te ngākau o te marea ko te fanbase tērā. Nō reira, ko te tūmanako ai, ea era take e rua.
3: Tēnā koe, nā ko puta te haka ki te ao. Nō reira, hiaha, te hiranga o te whakarewatanga ake o tēnei haka i te rauna take take. Ka rua, kōrero mai mō ngā karenga aroto i pupu ake i a koe i tō mātakihanga tuatahi i te kapa e haka ana i tō titonga.
4: Tuatahi kāre au i te pāka i te pōpraire, engari i tētahi tangihanga hau i te kaipara. I te pōpraere, engari, whakaaturi ana e oku whanaunga ētahi o ngā kiriata poto. Ka whakahihi. Whakahihi pai te ngākau, ka poho kawau. Ahau, mātou katoa i te kitenga o tērā haka. Kaua mo te take nāku i tito, engari, ko te kitea o te mauri toa o ngā kaitākoro, ko te kitea o te hononga o tērā haka ki e rā tamatoa, nō reira, ko ia hau i whakahihi ai. Kaua mōku anake, engari mō te karapu, mō ngā kaitākoro. I te mea, e hara rātou i te kaihaka. E hara rātou i te kaihaka, he kaitākoro rīki rātou. Me te aha, ai, i te timatanga o tēnei mahi ngātahi me ngā tamatoa. Me ua kā kitea te pitomata haka i roto i a rātou. Oh, e ki. Engari, nā rātou tonu. Nā rātou tonu i whai wā a ki te prakatahi, ki te haratau. I te me he uaua, i roto i ngā wiki, i mua i te kēmu, i roto i ngā maramatata, i mua tonu i te kēmu. He uaua te kimi wā, i wā te ai a hau, i wā te ai rātou. Nā reira, nāku te kiriata i tuku atu ki a James Fisher Harris. Nāna ngā boys i whakaako, nō reira me mihi katika me rewataku pōtai i te kaha o ngā tamatoa ki te ako i te haka. Nā rātou i kuhu, nō reira ka nui taku mihi ki a rātou me te aha. Ahako aku, ware aku, āwangawanga pea i te wiki i mua. Ka tai ki te pō, ka ea.
3: Nā kua pau ki a tāua te wā i te rangatira, nā kua te wānanga kōrero nei ka hiki, ka nui te mihi i tō whakawāte i a koe ki te kōrero kia mātai i tēnei rā. Kei tito te haka o ngā tamatoa pau i Ngāti Whātua o Rākea anō hoki, Joe Pihema, tēnā koe.
4: Ngā mihi, kia ora tātou.
2: Ko te mana ko te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: Nā, e raru ana te rāngai āporo i te matau a Māui i te hinganga o etahi o ngā kamupene āporo nui o te takiwā. Nā wai ka tau e rātou mahatanga ki ngā kaiwhakatupu āporo, huarākau ana hoki. Nā, i ngā pū te whenua i ngā whanaketanga o te wā e pāna ki a Watties. Nā wai ka horapa tērā i a whakamate kamupene ki kamupene kē. Anō reira, he aha te pānga a o tēnei take ki te iwi. Hei whakakōrero, ka whiti atu ki te hea i te kāpureihana a iwi o Ngāti Kahungunu ki a Baden Baba. Tēnā koe.
5: I tēnā koe te tuhine. Aotearoa, tēnā tātou. He tino hanga i tērā wahanga o te wahanga, ohanga ki a tātou. Koia pē te ohanga nui o here taunga ahuriri. Here taunga hauku nui, e kōrero nei mo te huhua o te kai. He wāhi pai kia tupu, whakatuputupu mai i ngā āporo. Hoeno, ko kite nei uetahi ai o ngā kamupene nui, ko neke atu i te kotahi rautau rātou e noho nei ki Wainganui a mātou, pērā i a Watties, McCain's, ko roa nei noho nei i Wainganui a mātou. Hoeno, ko pā mai te raru. Ko rau pākihi ko aukati i roti ngā marama. Ko huihui a mātou ngā kaiarahi o ngā pākihi o ngā rōpū a iwi nei ki te kimi i te oranga mō ērā o ngā pākihi. Hoi anō, auare ake te tai e tātou te whakaraora. I ērā toko rua. Nā te mea, ko te raru ia, ko te nui o te utu, ko whakapaua ki ngā āhuatanga o a rātou nei paki i pērā i te hiko, nui te utu mo te hiko, pērā hoki i te wai. Karehe he mea kei tuatu i te wai, mō tēnei mea te whakatupu āporo. Me ona pānga katoa, ne? Nō reira, kua takoto ērā, kōrero ērā, namunamu, amuamu i Wainganui a mātou. Ko te mahi nui kia kimi i tētai rautaki roa, kia noho pūmau, ērā pakihi no mai rāno, me ētahi kanohi hau ka pirangi te noho nei i Wainganui a tātou. Nō reira he, ko te ohanga, he āhua mā wīwī tēnei wā, e hari te mea kua, kua kake whakarunga, i roti ngā tau te wā i a Ngā Hinarama. Nō reira tērā pē he mea nui, me whakaaro, te kāwanatanga, he hātara wā rātou nei āwhina, i ngā paki pēnei. Me ngā kaunihera a takiwā nei, he nui te utu mō enei mea ngā tāpaitanga ngā consents, me he mea kapirangi whakatū pakihi ki roti a mātou nui te utu mō ngā consents, ne? Ko te tepe whero, ko te tepe whero ka here nei, here tonu nei a tātou. Nō reira, hei whakarotanga mā rātou, me whakamāma ake, te huarahi, ki te whakaurauora i tēnei me te pakihi ngā umanga o tēnei rohenga. Ki te kore, ka mate mate no atu pērā i a Wattisma, pērā i a McCainsma. Nō reira kāre mātou e hia te pērā. Nō reira kei te kimi tātou te tai rautaki. Kia tai e rātou te whai hiko, kia tai e rātou te whai wai. Me ngā kaimahi. Ko te nuinga o ngā kaimahi e noho nei ki roti ngā mārā aporo, he hāmoa, he tonga, no ngā mautere o te moana nui a kiwa, me ngā iwi no whenua ke atu, tawhiti noa. No reira me whakaro tātou, Māori mā, kei noho kāinga koutou, me he mea kapirangi mahi, he mahi. Kei te wātea, hoi no. Te anga nei, kāre rātou mo te hiehie te haere ki ngā mahi pēnei.
3: Nā, i puta ia koe e tehi kōrero, e tehi o ngā take i hingai aua kamu pēnei a rā te nui o te utu mo te wai mi te hiko. Nā, hei āpiti atu, heaha ngā kaupapa hua whenua hua rākau a te iwi, kei roto te iwi i te rangai ahu whenua o te matau, tēnā whangai mai. Ai e rā kōrero, e rā ahua.
5: O kei kunei wetai pakihi Māori, wetai kei te whakatupu i te kiwi fruit, wetai a Ngāti Pāhauera mā he mārā aporo o nui tā rātou, me te wairua no hoki. Nō reira kua uru atu ki te mahi nei, hoi anō kua kite nei i roto i ngā tautata, ko ngā pakihi pērā i a Rocket Apples, kua raru, kua raru. Ko ngā mākete ki tā wāhi, kua ahua rereke i nā e nei. Nō reira, he nui ngā aporo, engari, hei te mea i pērā rawa, ngā mākete ki tā wāhi e hia nei ki ngā aporo. Nō reira, me whakaro tātou. I ngā tau ko taha nei, he nui ngā kamupene, kua rere mai ki roto o te matau a Māui ki te mahi ngā mahi, kua nui ngā pakihi Māori a iwi nei kua pērā. Hoi anō, kua huri ngā mākete ki tā wāhi, kua piki haere te utu o te pēniheni, nō reira wēnei raru, kua pā katoa mai ki enei mākete. Nō reira mea te whakaro tātou. Hei a he tātou, ruku atu ai ki enei pakihi. Mehe mea ka tūreiti mai koe, o kararu koe, ne? Nō reira ko te tikanga ia, me moata tō kite i ngā aputa. Nā, ruku hia. Mehe mea ka tai tō muri mai koe. Ka pā mai te raru.
3: Nā, hei tāu, he nui ngā whenua i Ngāti Pāhauera, te wairoa hoki, whenua Māori tāku e mea nei. A heaha kia o whakaro te pānga o tēnei āhuatanga ki aua whenua rā?
5: O kei te kimi rātou i wetahi ara, he whakatuputupu i ngā rākau, he whakatuputupu anō hoki i te moni, kia tō haina atu, kia o tātou nei iwi. Pai te kite nei, te whakamahi ngā a te whenua Māori, ngā mahi ngā pēnei. Hoi anō, mehe mea ka pā mai te raru ki ngā pēki whara o te ohanga nei, ka pā mai te raru ki ngā, ki ngā whara iti. Dō reira, He mahi nui kei te haere, ne? He mahi nui kei te haere. Hau nei, ahakoa ngā raru o te wā. Ko tēnei rohe kāri tu atu mo te whakatupu kai. Ne? Kei te kite atu bātau te piki haere o te hunga e nohone ki tēnei ao. Ko te nui ngā rātau ka hia kai rātau, ne? Nō reira, hau nei, me noho pūmau tātou. Ahako ngā raru, ko te pai tawhiti te mea kōrero nei au. Ko tātou, tiwi Māori, ka noho pūmau tātou mō ake tonu atu. Nō reira, kei te noho mātou mō te kēmu roa. Arā, ko te kēmu roa, me manawa nui, me manawa roa tātou. Ahako ngā piki ngā heke, kia kaha tā tātou dei, ki ngā kaupapa pēnei. Ngā kaupapa pēnei te whakatupu huarākau ngā mahi ngā o ngā ngāhere me ngā pāmu. Ana, kua huri haere ngā mākete o e rā Pakihi, wetai wā ka piki, wetai wā ka heke. Nō reira, kia mātou nei, kei te noho tonu mai mātou, mo te roanga o tēnei kēmu. Anō reira, a tōna wāpe ka piki haere. Anō.
3: Ai, mihi ana kia heki te wānanga kōrero ki ngā pātū o tēnei whare kōrero. Ka nui te mihi, tō whakawāte i a koe anō i te rangatira. Hea i te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu, Baden Baba, tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā tātou.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: Nā ko rangituhi e porirua te wāhi e kōrerohia nuiti ana e te marea nā te hiahia e te hi kamupene no tā wāhi ki te whakatū i tētahi pāka whakangahau arā tētahi Adventure Park ki Rungapū i taua maunga. Nā ku whakai te kaunihera kia whakaroahia te rihi arā te lease mō taua kaupapa. Nā heoi, i tono te iwi o Ngāti Toa Rangatira kia whakahokia a rangituhi kia rātou. Anō reira hei whakakōrero i tēnei kaupapa ka whiti atu ki te heamana i te runanga o Ngāti Toa Rangatira kia Callum Kātini. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, tēnā koe pohaturoa. Kautau kō ngā kai whakarongo i tēnei ata.
3: Anuhi nui, Callum. Nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero, tēnā heaha o whakaro mō te kōkiruhanga o te kaupapa Adventure Park i Rangituhi.
6: I etihi tau i mua i kōrero tahi te iwi me te kaunihere mō tēnei āhuatanga. Ko te rāpopoto e tautoko ana Ngāti Toa Rangatira i tēnei kaupapa. Ko te whakaro o te iwi, ki te akiaki e tehi pākahi, e tehi rōpū rānei, ki te tū i tētihi kaupapa i te rohe o Ngāti Toa Rangatira, nā te nui o ngā hua pai ka puta mai ki te āwhina, ki te tautoku i ngā whānau, te whānau o te iwi, te whānau o te hāpori. Tō reira, e tautoku ana Ngāti Toa Rangatira i te Adventure Park.
3: Tēnā koe, nā hei āpiti atu i kitea i tono te iwi o Ngāti Toa Rangatira kia whakahokia a rangituhi ki raro i a koutou. Nā heaha ngā kōrero o te wā e pāna ki tērā tū āhuatanga.
6: E tika ana i te mutunga o tērā tau i tono au i taku inoi ki te koromatua o Poriroa ki te whakahoki i te whenua. Ko taku manawa kia mātou, kaore te hiahe ana te iwi ki te aukati e te hi tangata e te hi rōpū. Ki te kuhu mai i rungi aua whenua, engari ko te mea nui kia mātou ki te hoki te whenua kia Ngāti Toa, hei pupuri whenua, engari kia wāte tonu ana te whenua mō te painga o te hāwhori katoa. I whaka ai te koromatua ki te kawe i taua whakaaro ki te kaunihira katoa. Ko tōna whakatūpato ki a mātou, e hari i te mea he maha māma no iho ki te whakahoki i te whenua, ka piki me ngā heke rungi te huarahi ki te tūtuki i taua whainga, engari e tātari tonu ana mātou ngā te toa ki te whakatau o te kaunihira.
3: Nā, tēnā koina kia whai au i tēnā ia. He aha o whakaro mō te whai wāhi mai o ngā kaipupuri pūtearanga investors no tā wāhi ki tēnei kaupapa.
6: Ko tētahi o ngā mea nui o te runanga tua rangatira, ki te mahi tahi me ngā pākehi, me ngā whānau, me ngā tāngata o te rohe, ki te tū i etihi kaupapa pērā i tēnei. Ka tai mai e te hi tangata ki roto i te rohe o Ngāti Toa rangatira, he haipapa i runga i te pakehiwi o te iwi, arā ko te manaaki, koi arā te rangatiratanga. Nō reira, tai mai e te hi tangata ki te rohe o Ngāti Toa rangatira, ka noho rātou i raru i te koroai Ngāti Toa rangatira me manaaki. Engari, me noho hangai ana ki ngā tikanga o te iwi me ngā uara o te hāpuri. Nō reira, hia hia e te...

0: Tehi mā harahara o te papa Turuhira e whakaarohi ana mō Rangitihi.
1: I tēnei wā, ehara i te māharahara nui, e tautoko ana te whakaaro. Engari, he māharahara iti pea, me ngā Pākehi katoa te rohe. Pērā me tēnei me te hanga ki te kaupapa, te tiaki, te taiao o tētihi. Ko tō mātou aki ki a rātou ki te tū tētihi Pākehi, ronga i te whenua, me āta tiaki i te taiao, pērā me te mahi o te iwi, ne? Ko te tūmanako ia me mahi tahi, mātou ko ngā Pākehi ki te āta tiaki i te taiao. Me te hātu o ngā tikanga.
0: Tēnā koe, nā e mohi ana, e haere tonu ana ngā wāna. Ngā hoi anō mēnā ka whakahokia a Rangituhi ki te iwi he aha o Wawata mō taua wāhi hei ngā tau e heke mai nei.
1: Ko te pūtaku o taku tono ki te kaunihira, ki te hoki te whenua. I ngā tau kua pahure, ka haere tonu a te iwi Ngāti Tuarangatira ki te whakahoki i ngā whenua katoa i raupatungia i te rā tūrautau. He mahi uaua tērā, he nui ngā mahi, ngā whenua kua raupatungia. Engari, ko tō mātou hiahia ki te whakahoki i te whenua kia kitea. Pērā me ngā kura ono te kaupea i rungi i te whanganui a tāra. Tērā pē kua rangonoi e koutou taua āhuatanga i tērā atu tau i hoko mai a Ngāti Tuarangatira i te whenua o ngā kura ono te kaupea o te whanganui a tāra. Ka hoki te whenua ki a Ngāti Tuarangatira, engari tū tonu te kura i runga i awa whenua. Mahi tonu te kura, mahi tonu ngā kaiako ki te whakaako i ngā tauira. Nō rei, he pai tērā, he ōrite ki te whakaaro mō Rangituhi. Hoki mai te whenua e pai ana mō te hapori, ki te kuhu mai, ki te whakamahi i taua whenua, e hāngai pū ana ki ngā tikanga o te iwi, ka tū tētihi Pākehi, engari ko te iwi, ko te rangatira landlord tērā. Koia rā te tūmanako o ngā hua ka puta mai tēnei i tēnei kaupapa.
0: Kia ora, nā e mohi ana i whakaroahia e te kaunihera te rihi, arā te lease mō te kaupapa nei. Nō reira, ki o whakaro me whakahoki rāne a Rangituhi ki te iwi, te whenua o Rangituhi ki te iwi, i mua i te whakatau mō tēnei kaupapa.
1: Kia haumei, i mua, i muri, kāore he raru. Ka tū te Pākehi, ka hoki te whenua ki te iwi, i mua, i muri, kāore he raru. A muri i te hokinga mai o te whenua ki te iwi, mahi tahi te Pākehi i rongi i taua whenua. Ko te mea nui ki a mātou, ki te hoki te whenua ki te iwi, hei tohu o te mana o te iwi. Tērā pē, kua rangona e koutou tētihi kārere i tēnei tau i hoko o mātou i tētihi pāmu i te rāwhiti o Porirua ka pika rere tērā. Whitu rau ono te kau pē heketea i te taha o Rangituhi tērā, i te takutai o te moana raukawa. Nō reira, he ori, he pūtata mai taua whenua ki a Rangituhi. Ko te tūmanako o te iwi ki te whakahoki te whenua katoa. Engari, he bite at a time.
0: Tēnā koe, nā i mua i te whakatepenga e te rangatira, he kōrero whakakapi au.
1: E kau, engari, ko taku mihi ki te ngako o te kaunihira, ki te kōrero tahi mō tēnei kaupapa. He nui te whakahirehire o tēnei me te whakahoki o te whenua kua raupatungia, e whakaae te kaunihira ki te kōrero tahi mō tēnei kaupapa, mō tēnei take, nō reira, tēnei te mihi ki a rātou. Me ngā tangata o te hapori anō hoki. He tohu tēnei, kia haunei o te mātāpono o te Tiriti o Waitangi.

0: nō te iwi, te whenua, te haramai nei o te hipākehi e te reo e te hiropu, ko te mahi tahi o te iwi me te hapori mo te painga o te katoa. Ko i ana te mea nui.
1: Kā rawe tērā. Nā, ko te wānanga kōrero nei kā heki kū arangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Hea manai te runanga o Ngāti tō arangatira Callum Kātine. Tēnā koe.
0: Tēnā tātai.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia maranga.
1: Nā kei, te tipu haere, te kapahaka ki te tauihu o te waka, a he manomano ngā whānau e hona tua, a ai ki ngā hei whakaite ko te kapahaka a mahi o te hono anō i te tangata, i tōna aurea, tōna tuaki, i ona hapori no hoki. Anō reira hei whakorea i tēnei kapa, ka whiti tū ki te amana i te tauhu kapaka, rā te marumaru e tārau nei ngā kapa o te tauihu o te waka, ki a Saui Leone, Sane Asani Alesana. Tēnā koe.
3: Oh, tēnā koe. Tēnā koe. E mihi atu ki a koutou mai i a mātou o te tauihu o te waka a Māui, mai i te... te komiti o te tauihu kapahaka nō reira nei rā te mihi atu ki a koutou e whai wā mai tēnei wā poto ki te kōrero tātou e pāna ki ngā kapa, ngā mahi kapa i roto i te tauihu o te waka nō reira nei rā te mihi.
1: Kia ora, nai, he kaka ana mātou ki te rongo i te whānuitanga. Nā hei wāhi i a tāua kōrero, nā hea haki o whakaro, te take, ngā take rānei e tipu kaha haere ana te kapahaka ki te tauihu.
3: I tōku nei whakaro i tīmata mai tēnei kaupapa i runga i ngā paiplei katoa, ngā marae katoa o te tauihu o te waka Māui. O tino ki te mutu mai i reira, ka tiku ake i ngā papa i roto i ngā hapori i roto i ngā kapahaka katoa. Tuarua ko ngā moemoea ngā tutenga o ka tō mātou kaumātua. Nā rātou e whakatō te pāpano i roto i a mātou. Mai a rātou, mātou, e hāpai ti atu tēnei kaupapa, e whakatipu tēnei i roko i ngā reanga o ngā enei. Rōrei rā tēnā te mea nui, e kite atu tātou hoki i runga i ngā ipurangi, i runga i ngā pauaka whakaata kai reira, ngā kaihaka e haka whakaana, mai i mātaki taki atu a tātou moko puna, tātou tamariki. Rangatahi ki a rātou e tu i runga i te atāmina, te rā i te atāmina o te manakuratahi, te kura tuarua, te matatini. Kei reira ki te atu a tātou tamariki, a tātou mokopuna, te hapuri katoa. Tēnā te ki au nei i tiku ai te kapa e roto i a mātou te tauihu.
1: Ka rawe hoki nā i kitea te toko nui o ngā whānau e hono atu nei ki ngā mahi a hine rehi a tāne rore. Nā kōrero mai mō te whai wāhi mai o ngā tamariki a me ngā rangatahi.
3: Ia mātou nei o te tauihu kapa, tua mātou mahi ki te whakatū i ngā wānanga. Ngā wānanga i whakaapua tātou tamariki i roto i o rātou. Rātou kōrero, ai kōrero o ngā iwi o te tauihu, i kōrero, ā rātou kōrero. I ki te atu hoki tātou i ngā pake katoa i roto i o tātou hapori, i roto i Aotearoa. Ia tua mātou nei... Tua mātou nei mahi i roto i te Tauihu Kapa Incorporated ki te whai i ngā huarahi mō a tātou tamariki. Nō reira mai i ngā kōhanga reo, i tīmata mai te kōhanga reo ki te tūra manakuratahi. Kei reira hoki mātou e hāpai ana i ngā kaupapa i roto i o mātou. I o mātou hapori o ngā kura tātua, taino atu ki ngā kura tuarua. I mohi wana tātou, te kau tau o pahure, e kore ini kaupapa i whakatō i roto i o tātou nei hapori, engari ngāia nei kua ora tonu.
1: Kā rawe hoki nā kaore e kore he nui, hoi anō, tēnā heaha ngā hua. Kei te puta i te kapahaka mo te iwi me ngā whānau o te takiwā.
3: Ko te mea nui kia e waru ngā iwi o tō mātou takiwā. Ko te mea nui kia mātou i whakakotahi tā katoa mātou me ngā iwi, e mahitahi mātou me ngā iwi. E aha, ki te whakaako a mātou mokokuna tamariki, mātou katoa i ngā hitori, i ngā kōrero, ao mātou iwi, ao mātou takiwa, mātou rohe. I a mātou hoki ko ngā iwi te tuara o tēnei pauapa. Nō reira, tēnā te mea nui ki a mātou. Kia hoki atu ki a mātou iwi, kia kōrero ki a mātou iwi. Nā rātou e hāpai e tia ki mātou i roko i o mātou mahi.
1: Nā, i kitea i tū te ahurei kapaka kia hukere te hoi nā tata nei. Nā, hea hanga a huatanga i kitea i te huira mō te tipu haeretanga o te kapahaka.
3: I kitea tū mātou i te nuinga o ngā papa. Ko tipua te ngā papa i roto i a mātou rohe. O te noa ki ngā roho kapua, te hana kuto mātou rohe anake engari e kitea tū tātou ki Aotearoa, ki Ahitereiria, ko tipu tēnei taupapa i roto i a i ngā hapori katoa. Kia mātou hoki ko ngā mahi a ngā kura, mahi tahi mātou me ngā kura, ngā kaitai toko, ngā kai arahi, ngā kai ako o ngā kura katoa, e whāpai, e whakapiki ake ana tēnei taupapa i roto i o mātou rohe, i tō mātou rohe. Nō reira tēnā te mea i kitea e au. Ko te taupoko hoki, a ngā iwi, ko te taupoko hoki a mātou hei pūtea, taupoko, tērā, pēnā ki a Rāta, ki a nā, Rāta Foundation, nā rātou, me te matatini hoki, nā rātou i tēnei kaupapa i whakahiki i te taumata mua mātou rohe.
1: Ia te kapahaka e whanake haere ana, hea hanga wero kei te rangona i tēnei wāne.
3: Kia mātou, ko te wera nui, kia mātou, ko tēnei me o te pūtea. E tino nui ngā pūtea ki te whakatū i nei kaupapa i roto i ngā rohe katoa, mohe wana tātou i ngā rohe katoa. Engari, ko te mea nui e kia kore tātou e mate ana ki tēnā, kia whaia e tātou, e tahi atu huarahi te whapai te tia ki te kaupapa. Anō rei aha koa ngā wero e ora tonu te kaupapa nei. Ko te mea nui ko te kaupapa.
1: Ai, hei whakakōpani ake i ngā kōrero nei. He ha o Tūmanako mō ngā mahi kapahaka i te tauihu hei ngā tau e heke mai nei.
3: Mā kia mātou i te tau 2023. Whakatū e mātou te mana kunatahi i tō mātou rohe i te tauihu. I te 2024, whakatū e mātou ngā kura tuarua i tō mātou rohe. Ko te Tūmanako nui i nā nei, kia whakatū te mapatini i tō mātou rohe i te 2025. Tēnā tō mātou moemoea, e whakapiki, whakatipu ake anō tēnei kaupapa i roto i a mātou rohe. Nō rira, nērā ngā moemoea a mātou o te tauihu.
1: Nā, ko te wānanga kōrero nei ka heki, ku a rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai. Hea mana i te kapahaka o te tauihu, a Sunny Alesana. Tēnā koe.
3: Tēnā koe. Ngā mihi ki apu takatua.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
4: Nā e pātata atu ana a te kawerau a maki ki te whakatū i a te henga marae ki tōna no whenua tupu. A whai muri i te whakai a te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea hei tautoko i te kaupapa nei. Nā e ai ki te iwi ko te whāinga ko te whakatū marae hei wāhi tāwharau i ngā reanga e heke mai nei. Hoi anō, hei whakakōrero i tēnei kaupapa ka whiti atu ki te heamana takirua i te tarahiti o te kawerau iwi tiaki ki a Tame Taratu. Tēnā koe.
5: Tēnā koe.
4: Hei, whakatū whera i a taua kōrero tame. A tēnā heaha te hiranga o tēnei pūtea tautoko kia koutou o te kawerau a maki.
5: Ai, tēnā koe. Ko te hiranga o tēnei pūtea tautoko kua homai hia e te kaunihira o Tāmaki Makaurau e rua ona mata. Tuatahi, ko tēnei pūtea tautoko kua homai hia e te kaunihira he tohu o te hiahia o te mahi ngātahi o te kaunihira ki te taho ngā iwi o Tāmaki. He nui tēnā. Kā rua, he mea tautoko i te wāhangatahi i te whakatui tō mātou whare. Arā kei te kororau mō ngā tuāpapa me ngārori, nō reira he timatanga tēnei e tāia na mātou te tuki mā tēnei pūtea tautoko.
4: Nā i a koe e whāngai mai nei i ngā whakamārama mō ngā mata e rua o te tautoko a te kaunihera kia apiti atu ki te whiaore o auna kōrero. Nā heaha te hiranga o te whakatūtanga i tētahi marae ki te henga pū.
5: Ai, ka hoki whakamuri ngā mahara ki te wā o mātou mātua tūpuna, koe nei te wāhi noho ai o mātou tūpuna, koe nei te wāhi whakatūri ai e rātou tētahi papakāinga, i tētahi marae anoho ki noreira, koe nā te hiranga. O tā mātou e hiahia nei ko tēnei reanga, kia whakahokia mai tau āhuatanga ki tēnei reanga. Kia whakakāinga noho ki mātou o mātou uri ki tō mātou whinua ake.
4: Nā hei whakawhānui, hei whakawhānui ake i auna whakamārama mō tētahi wāhi hitori. Nā ehia ngā tau e whai ana tēnei wawata e te iwi.
5: Neke atu ki te kotahi rau toru te kaupea ngā tau. Pahoki mahara ki te kotahi mano iwa rau te kau ngā tau. Koe nei te wā i whakakore ngia o mātou kāinga nō reira i taua wāra, koe nei te wawata. Kua tukuna mai ki tēnā reanga, ki tēnā reanga, ko no mātou te waimari ko tēnei reanga, ko whakatutuki i tēnei wawata i wawata hia i o mātou mātua tupuna.
4: Kia whai au i tēnā ia, heaha te tikanga o te marae mō ngā uri whakatipu, me ngā uri o tēnei wāne anō hoki.
5: Ai, ko te tikanga nui, ko te whakakāinga i te whānau. Kia whakahokia mai e o mātou uri ki o rātou pūwhenua, kia tāe noho ki mātou te whakapūmau o mātou kōrero hitori, i te whanaungatanga, i te tikanga, i te reo Māori anoho ki. I ngā he nui o mātou uri kāre noho ana i roto i tō mātou pūwhenua ake, o te nuinga ka noho ki te tonga o Tāmaki ihia, no reira ko tēnei marae, ko tēnei papakāinga, he mea whakakāinga i a mātou koinā, te mea nui ki a mātou.
4: Kaore, kore he nui, nā ki o whakaro heaha e tehi o ngā hua ka puta i tēnei kaupapa mō ngā whānau me te hapori whānui anō hoki.
5: Ai, he nui ngā hua, atu i te whakapūmau ngā hitori me ngā kōrero, me te whakamau anō hoki ngā tikanga me ngā kōrero, engari mo te mata e titiro ana ki te hapori, he wāhanga anō hoki tōna, kia whakatūpera anō hoki o mātou ta tau ki te hapori, kia noho tahi ai mātou ki te taha o ngā o te hapuri e noho mai ana i o mātou taha. Nō reira he nui ngā hua, he nui ngā hua ka puta mai tō mātou noho pakahokia ki reira. Nō reira koe nei tā mātou tino hiehi ana kia whakahokia o mātou uri ki o rātou pūwhenua. Kia rongo noho ki rātou i te hau o ngā tai whakatū a kupe. Kia rongo noho ki rātou i ngā wairua ko mahue nei o mātou mātou tūpuna i reira.
4: Nā e hikakāna mātou ki te aru-aru i tēnei kaupapa. Nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He kōrero whakakapi au?
5: Ai, hei whakatepe noa. Nā, hei whakatepe noa atu. Koe nei tāku e mihi nei ki aku kui a karaua nā rātou noho ki tēnei wawata i wawata hiai. Tō mātou rangatira te wārena, tō mātou toihau iruera. Pe te aha taku tino mihi ki te kaunihira o Tāmaki Makaurau i tā rātou homai i tēnei pūtea tautoko, hei tautoko i te kaupapa kia whakarewa.
4: Ai, mehi ana, nā ko te wānanga kōrero nei kā hiki, kua rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Hea takirua i te tarahiti o te kawerau iwitiaki, tame taratu, tēnā koe.
5: Tēnā koe.
2: Ko te mana ko te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
4: I whakai te kaunihira o Tāmaki Makaurau ki te tuku Pūtea Tautoko, nā e rua ira rua miliona tāna te rahinga o te rā Pūtea mai i te tahua huanga Māori, hei Tautoko i te whakatūnga o te henga marae. Nā ko te tei o ngā whāinga i kitea, o te haumitanga nei, ko te Tautoko i a te kawerau āmaki ki te whakatutuki i a rātou mahere mo te tahi marae tūturu me te whakapiki hoki i ngā hua ahurea me ngā hua hapori o te takiwā. Aino, hei whakakōrero i tēnei kaupapa ka mihira ki te tumuaki huanga Māori i te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki a Nick Turua. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, tēnā koutou hoki ki a koutou mā o te takiwā nei, nei rā ka mihi atu ki a koutou katoa.
4: Tēnā koe. Nā hei wāhi, tēnā heaha te take ngā take rā nei e tautoka ana te kaunihera o Tāmaki Makaurau i tēnei kaupapa.
6: Mō ngā tau e rua kua hāngā i te tahi rautaki, ko te ingoa o tērā, ko Tāmaki ora, ko te kiko o tērā rautaki, kia whai te oranga mō Tāmaki Makaurau. Me te takiwā katoa taino atu ki ngā waitākere. Anō reira, te tino tautoko ana ki tēnei kaupapa i mōhio te ana i a tātou ka ora i te iwi, ka ora a Tāmaki, ka ora hoki a te Waitākere. And mina ka ora ana tō tātou marae, ka ora ana tō tātou iwi. Nō reira i rungi te rā ka whakaro i tautoko ana te kaunihira tēnei kaupapa.
4: Nā ia koe wāhi whakamārama mai nei i te rautaki o Tāmaki ora. Heaha ki o whaka, heaha ngā kaupapa ka whai hua i tēnei puna pūtea.
6: Mai te pau 2018, kua tautoko ana i te kaunihira ngā marae ke roto i tō tātou takiwā. 33 ngā marae kua riro pūtia ki pēnei, hei whakapaipai o rātou whare. Engari i ngā wā o mua, kaore e tautoko a te kaunihira te hanga o ngā whare hau me ngā marae hau. He tino nau e tērā i Wainganui e te kaunihira me te kawarau āmaki. Nā ko nei, he marae ki a rātou. Nō reira, i tini haere tō mātou rautaki, ka tahi ka tuwhera ai te pūtea mō tēnei kaupapa, ki te āwhina mai, ki te āwhina tia a te kawarau āmaki. Nō reira, tūtuki pai tēnei kaupapa me ki ko te hanga mai o tēnei whare hau mō tēnei marae mō rātou.
4: Nā hei tāu e 33 ngā marae kua whai pūtea no te tāu e 2018, nā wai ka whai pūtea tautoko hoki a te kawarau āmaki ki te whakatui tō rātou ake marae. Nā hea ha te hiranga o te henga marae ki te hapori whānui.
6: Tira pia mena i tirohi ki ngā marae maha o Tāmaki, i mōhi o whānui te whakaruruhau i rā marae, ngā kaupapa maha mō tō mātou hapuri. I mōhi o tia, ngā kaupapa o te marae meki, he whare wānanga tō tātou marae, mō kia ako ana i te reo me ngā tikanga o te ao Māori. He wahi anō kia riro ana ngā ratunga o te kaunihira me te karauna hoki. I mōhi o ana, i tautoko ana i o mātou marae, ngā hui ora, ngā hui mate rānei. Ene hara i te mea tēnei ngā take mō ngā iwi Māori noa ihoa. I rungi te manaakitanga o te iwi i mōhio ana kei te tautoko ana te hapori katoa. Mena i hoki anō tō tātou whakaro ki ngā waipuke me ngā āwha nui ki te tau 2022, i haere ana tō mātou hapori kiwhia, i haere ana i a rātou ki o tātou marae o te motu. I rungi tērā whakaro, i te wā, i hangai mai tēnei whare mō te kawarau āmaki, he tino hirahira tēnei mō te hapori katoa, he whare tēnei mō te hapori, i a o rātou, i rungi te whanaungatanga mai te kawarau āmaki ki ērā hapori.
4: Tēnā koe nā kua tau, e rua, ira rua miriona tāraka ahu atu ki te tarahiti hei pūtea tautoko i te whakatūnga o te henga marae. Nō reira, hei āhea, timata ai ngā mahi hangahanga.
6: He pātai pai tērā, tērā pia mā te iwi ki te whakatū pono tērā, engari ki toku nei tūmanako, tērā pia te mutunga o tēnei tau o terapi i te whai, i te tau e whai ake nei. Te rātū tau e whai ake nei.
4: Ka pai, nā imua i te whakakōpanitanga. He aha o tūmanako mo tēnei kaupapa. Karua, he aha te mahi nāinei, kiwhia i konei?
6: Te mahi nāinei, terapi e noho tahi ki te taho te kawarau amaki, hui tahi, hāngai te tahi māpiri pia, kia timata ai tō matau mahi, tērā te mahi a mua tēnei.
4: Nā kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta no mātou te mangari te whaiwāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Tumu aki huanga Māori i te kaunihera o Tāmaki Makaurau Nauturoa. Tēnā koe.
6: Tēnā tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I ngā wiki tata kā taha ki nei tau ai te huaketo bird flu ki ngā rohinga o Aotearoa. E hia nei ngā manukua pāngi anō te taunga mai o te matera ki tēnei motu. Anō reira he whangai mai ngā mōhiotanga kei aia e pāna ki tēnei take ka mihira ki te minita whaomomo ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
7: Mihi ana ki a koe e te tuane.
1: Tēnā koe. Nā hei apiti atu ki taku takitaki i nā tata nei. Nā kua tau te matera ki konei. He hanga raraunga kei a koe. He hanga te pānga. O tēnei ki ngā mahi te aki a tātou manu taketake. Hamutu, hea te pānga o tēnei ki te kāhui manu whānu?
7: E, bo. Tēnei mate rewharewha manu kua pāngi atu ki ngā motu katoa te ao, ko tō tātou motu nei Aotearoa New Tierini, te wāhi whakamutunga mo te rerenga mai o tēnei rewharewha manu. Me te mōhio hoki, enei manu he taongana o tātou mātou tūpuna nā te tai, nā tāne māhutana hene ahu one. Me tō tātou kawa, tikanga hoki ki te siaki e nei manu. E rua ngā manu kua pāngia e ta rewharewha kua kitea e ngā āpiha o te kāwanatanga. Me te mā harahara, te mā nukunuko ki ka tūturu atu tēnei rewharewha ki te kāhui manu. O tātou manu e hoa e manu motuhake, kāre a kitea ana ki wāhike. Me te mōhi hoki ki te kore e tiaki e nei manu, ka ngaro te manu, pērā i te moa, e kore pēr hoki mai. Nā reira, kei te whaiwhai haere te te runga wā i tēnei wā mō e te manu, kia ono pēr a ngā momo manu, ka whai i tēnei runga wā, ara te tūturu atu, te kākapō, te pāteke, te tākahe, te kaki, me te kākari ki karaka. Ko te orange parakeet tērā e te manu paku noi o ki o tautahi. Nā reira, koe rā ngā manu kua whāia e nei rongoā. I te mea kei roto rātou i ngā pā kohanga manu, ka tāia te hopu e nei manu. Ki te rere mai te manu ki te ngāhere e hoa, e huaua ki te hopu i tērā manu. Kua ngaru tērā tikanga i Wanganui e o tātou whānau, te whai manu ki ngā ngahere.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. Minita, he pēhea tō mahi tahi me ngā iwi, ngā hapuri Māori, ngā kaupapa whāo mōmō ki te whakakaha ki ngā mahi tiaki manu me tō tātou whenua no hoki.
7: Mai te wai urua ki tēnei tūranga mahi arā te minita whāo mōmō, te tūru o te minita whāo mōmō. Ko kite hoki ngā mahi ngātahi a ngā iwi pērā i a Ngaitahu me ngā hapu o ngā motu titi ki Rāki Ura, te mahi tahi, te hare ngātahi, te rangahau tahi me ngā āpiha te papātawhai. Ka nui hoki te meha mehi ka meha meha me te miha ki e nei tangata e koke nei te kaupapa karanga arā te tiaki o tātou manu. Nā reira, kua ruatau, kua neke atu i te ruatau e nei rōpū e ngana ana ki e nei momo mahi ki te whakariri, ki te whakarite hoki i te mahere e whaia nei i tēnei wā.
1: I ngā horapa wawe te mate nei e whakapono ana koe kua rite tātou ki te tiaki ngā manu pēnei i te kau kapo i te rārangi manu i wharekihia e koe i te upoko o te kōrero me te kāhu manu whānui e noho mōrearea ana.
7: E hoa tēnei mōrearea ka whakararu nei te kāhui manu. Ki te uru atu tēnei mōrearea tēnei mate ki ngā manu o te ngāhere, e kore tāia te aha. Koira te take e whainei i te mahere, i tēnei wā ki te tukurongo wā, kia rua ki ōna tukunga, ki e nei manu, ngā manu matua o e nei momo manu. Hei whakatūpatotanga hoki i te parekura nui mō te kāhui manu. Ki te uru atu ki ngā ngahere, ki ngā whare haihai, e hoa, he kaupapa nui, he raru nui, kei te haere. Koira te take e hari te mea ko te vaccination noi o te mahi, engari ko te āta tiro tiro te āta mātakitaki ngā manu e uru mai ana i te whenua mātautaura me ngā motu o te tonga pērā i Maukāhuka me ērā motu i Wanganui te whenua mātautau me te Waipounamu. Koe rā hoki te take e whaiwhai nei i ti pakitara hou ki ngā pākohanga arā kia kore e uru te tūtai ki roto i ō rātou kohanga i te mea nā te tūtai hoki e kawe tēnei rewharewha.
1: Tēnā koe i ngā mōhiotanga, i ngā mātauranga kataiko i ka whāngai mai, he whakarotanga mā tātou, ha mā mātou e whakaronga mai ana. Nā, i taua kaupapa ki kaupapa kē, i akupunua rangahau i kitea he nui ngā hapori Māori kei te māharahara mo te ngaro haere o ngā rātou rangatahi. Nā, te iti o ngā tūranga, nā, te iti o ngā whare e wāte ana ki o rātou akerohe. Nā, he aha tāu e kite nā mo te rātou āhuatanga?
7: He te awangawanga au ka whai hoki te marea me te iwi whānui i te huarahi kaura ki te taone. E hoa, ki te haere toko pai atu te hunga rangatahi ki te taone, hei aha mā o tātou marae ki Waingaparai. Ko kite hoki i tēnei āhuatanga i ngā tau o ngā 5 tākau, 6 tākau, 4 tākau, te rautau kua pahure haki nei. Tō mātou marae ki rā te hoa, he whare mo te hipi me te kau. I ngā 10 tākau o ngā 4 tākau me ngā 8 tākau, ka tahi aku mātua me o rātou koroheke, ruahine, i whakakā hoki i te ahi, i whakaputa hoki i ngā kau me ngā hipi i tō mātou whare kai, i tō mātou whare, kia noho a tangata e rā whare. Nā te mea i haere ngātahi i te marea ki te taone. Nā reira, koe rā tō mātou ko...

0: tipu i te kaupapa.
1: Kapoe.
0: Mean. So ka karanga ia, ka haere au ki te wānanga, tai atua te tākuta Waingata, Uncle Wayne.
1: Mm, kia ora.
0: Ka rongo atu i te kaupapa, ka rongo atu i ngā kōrero me, me tana hihia kia tautoko i te whakatū o tērā kaupapa ki roto uawa mā ngā tamariki.
1: Kia ora.
0: Nā reira nāna au i karanga kia hoki ki te kāinga. He tūranga i hua mai ai, i te kura, ka tono atu, ka riro iau, ka hoki.
1: Ka hoki mai kirigiri roa.
0: Ka hoki mai kirigiri roa, ai.
1: Noho atu ki uawa tonu.
0: Ai, ki uawa. Mō ngā tau e rima. I reira ka hua mai ai ko te wharitu tau o ka hukura nui. E kona taku whakahoki ki taku karaua. Te mea kuia te kārini. Whakatipuri a mai i roto i te whare o ōkuri. I mā ngā tuna. Kona taku whakahoki ki ai. Te mea hei whakahoki ki tāna iwi.
1: Kia ora.
0: I tērā wā, i te hihia kia hoki anō ki roto ki au ki te aitanga mate. I te mea pānga nōku ki te aitanga mate te whānau arā kairua. Te tā ki taku... Taku kōka te whānau. Hei, arī te whānau kārini, engari, ko tōnā ke whānau
1: tā
0: ki ngā taiwa, ngā te owai.
1: Kia ora.
0: Nā reira, ka tonoa, ka kaha tautoko te tumua ki Nori Parata i taua wā, i te kaupapa, ki te atu i ngā tini hua ka puta mai.
1: Ki te, te pitomata me te,
0: te pitomata me te hua mai o ngā āhuatanga o roto mai i ngā mahi o te whare tū taua. Ka karanga hia ki, ki te kura kaupu Māori o te Waiu ki a Phil Heaney.
1: Kia ora.
0: Ka tei ka kaha tautoko hia e ia te kaupapa nei, ka hua mai ko te whare tūtau o te Wiwi Ngāti.
1: Kia ora.
0: Nā reira, i au i te whare tūtau o kaukura nui, i ērā wā ko ērā toa i ahu mai i a tokomaru me uawa. Nā reira, ka rahi haere te kaupo ka mea tu, te rapia, me tu anō he peka ki roto tokomaru mā te whānau arua taupare mā te whānau te
1: aota
0: warirangi. Hei kaupapa mā rātou. Ka tei ka hua mai e toru ngā peka o roto o te tai rāwhiti. Ka haria ēnei pia ki roto ki ngā hui ātau o te motu. Ka tei ka tino kitea ngā hua o te mahi e te motu.
1: Ka ki te oe, e tū kaha ana ngā mea o te taito
0: uri. Koe, tamariki enei, he koi, he kamakama, he mōhio ki ngā mahi. Ka tei ka haramai ngā taura pauwhakarai, ngā taura tūtaua, ngā pauwhitu pauwaru ki te tautoko i te whakatū, i te whakatipu, o te kaupapa ki te tai rāwhiti nei. Nā re ka tino mihi atu au ki a rātou, me tō rātou ngākau nui, ngākau tūwhera, ki te haramai i... Te nukuro o te whenua o te ikau Māui.
1: Haramai ki konei ki te whitinga o mai o te rā.
0: Ki konei ki te uranga mai o te rā. Ki te whai koha ki te whakatipu o te kaupapa ki konei. Nā reira ka tino noho whakaiti taku ngākau ki ērā whakaaro rangatira o rātou ki a mātou o te tai rāwhiti. Nā reira ai. Nā reira toru ngā peka i tū i roto i ērā tau. Ka tai ka hunuku mai au ki te taone, mai au ki te kurakaupu Māori o Horauta Wānanga. Ka tai ka whakatū.
1: Kei reira tonu e whakaako ana?
0: Kao. Kao, kei e mahi ki anō tāku i tēnei wā. Engari i reira ka tū mai ko te peka o tū Horauta. Kau ko te tū Horauta tipuna, ne? Engari ko te tū o ngā Horauta, uri a Horauta. Nā reira, i te mea i konei au e noho ana, e māma nohi o māku te kaua i te kaupapa ki konei. Nā reira ka āhua whā ngā peka ka tū
1: o
0: te tai rāwhiti. Ko tahi anake taku hihia. Ka tō rātou ka i te mei te whakaroa ke heika, ka āhua roa tēnei, ka hea te tahi tāhuhu e tāwharau i te kato, whakakotai nei ngā peka. Nā reira ka ko te urunga tū, ko te urunga pai, te urunga mā tiketike, te urunga mā rangaranga. En koina ko te urunga tū, kei te puta mai i te pai. En ko tēnei whare, e hari te mea ki te hanga ki te tai pito. Engari, a tōna wāpea.
1: Kia tōpū mai kai te
0: ko te urunga. Kia tōpū mai ki te, ai, mehe mea kaupapo te tai rāwhiti whānui. Ko kotahi atu.
1: Ko tōpū mai kai te.
0: Ai, ai taua.
1: Anā kai te whakaro, ai. Ko te rāhapū, ko te rāhapū, ko te rāhapū. Ka tau mai ki te kaupapa ko iwi.
0: Ai, ai.
1: E ahuari te tērā.
0: En i tēnei wā, kei te whakaro e ke, te rapia, ko timata pia te āta rangahau, he hanga kōrero hei whare mo te tai rāwhiti ake.
1: Yeah, well, e kore kahore, he whareo nō konei, e kororo nō konei.
0: Ai, hāngai pune ki ngā.

0: Auri o te tai rāwhiti, e en te rā peko te hangano i tētahi atu whare, engari, he whare mō ngā uri o te rāwhiti.
1: Me te tōtō mai i ngā kororo nehe, ngā whakapapa, ngā mātauranga o konei tonu.
0: O konei tonu, mā ngā uri, e kia hoki anō ngā uri o konei ki o mātou ake tahi ki ngā kororo. A maunga nei, a wai mai, wai tai nei, wai Māori nei, e rātu āhuatanga e tai rāwhiti nei te tū.
1: Me te mea hoki, i kororo koe mo te āhua whakaako, kia kau e noho noa ki te piu i te rākau, nahe, engari kia puta ki tai au. He hao whakaaro mo e rā wānanga, ka pēhea o he hao whainga i roto i e rā wānanga?
0: Ko te whakaaro ki roto i au i ngā taku mahi i roto i a tapu waikura me ngā mahi atua matua me ihirangi kua rereke taku tirohanga ki te ao te wharetū taua. Kia kau e riro mā ngā mahi o te whawhai anake e kaue.
1: Tēnā whakamaramahia tapu waikura, he tino kaupapa tēnei?
0: Ai, tapu waikura, he kaupapa i hua mai, he kaupapa mahi tahi me ngā kura Māori. Ngā kaiako me ngā kura Māori. He aki i a rātou, kia whakahokia ngā uri ki o rātou ake taiao, ki te whai mātauranga, Māori tonu, whakapapa atua, whakapapa tangata. Kia kite atu hea ngā huanga o era tuki ngā atua. Te whai pānga o ngā tipuna ki era whenua, wai, tāhe ke ngā kōrero te rangi, rānei. Hea hanga akoranga ka puta i au a taiau. Mahi e tai atu ai ki era mātauranga, e kitea i ngā wāua i te kōrero, kia kau e riro mā mati e patopato nei rungo i te roro iko. Me te āta māta i ngā momo tohu. Nā reira i whāia e māta o tapu waikura i te pautarāwa home ki o te teanga o te tirohanga o atua matu a tākuta ihirangi heke. E nā e nei ko tā mātou he whakakaiakohia. He arī te whakamaoringa ko te whakakaiakohia e ana rangahau.
1: I te mea kouti ai a ngā rangahau nui.
0: E whai māramatanga ai ngā kura me pehe te ruku atu ki e rā kōrero.
1: Anei ngā kōrero me pehe te tōtō mai
0: te
1: ngā,
0: tōtō mai,
1: ngā hua hei whāngai.
0: Hea ngā akoranga ko te whāinga nui ki kurikuri te tangata. Te mea e kaha nō kei te mōheo, ne tāwe ki nei. E tino pakari ngā kōnui, ngā tamariki.
1: Engari anō te tina nā te
0: pakari. Anō te tina nā te hinengaro te wairu. Hari te mea nōku e kai whakaakwana ka aro pua. Hea ngā mai mua popo. Engari kia tīni hea tērā whakaro, hea te māturanga hei whai māku a pōpō. Hea rā ngā whakapapa, ngā huanga o ngā whakapapa atua ki e rā momo taiao. Hea pia ngā hua hua tau ka hua mai i taku whai i aua taiao.
1: Kātai ka kite. Me te mea hoki waiho mā te taiao koe tohu tohu.
0: Koia, kia kauara tātou e pōhe ko te tangata te mea nui o tēnei au.
1: I think ko poka ki tērā whakatauki nei.
0: Ai.
1: I te mea,
0: kua.
1: Hutia te rito he
0: whakatauki
1: anō.
0: Hea
1: te
0: mea nui
1: i te ao. Ai. E kororo ana mō tētahi horopaki.
0: Ai.
1: Me te atāhua, me te tika. Engari kai te whakamahia hētia e
0: koia.
1: Te tangata.
0: Koia.
1: Me te ki, ko te tangata te mea nui, te mātāmua. Ko tātou te pōtiki.
0: Koia, ki te titiro whakapapa tātou.
1: Kororo.
0: Ko tātou ki te pōtiki. I a pautu. I a tanga i te whare o tangaroa. Nā reira, kuna tā mātou e ki mātāmua te tai o mātāmuri te tangata. He waimari e mena warutukau tau te pakeke tātou e taka i nei rungi te mato te whenua. Engari te maunga tūtonu. Nā reira,
1: tū te ao, tū te pō.
0: Tū te pō, tū te ao. Nā reira, kia kā tātou ki te noho whakaiti. Me te whai mātauranga i era tai ao. Me te whakaro ake, hea taku whai koha ki era mātauranga.
1: Me te hakaaro hoki, ki au nei, kua kite au i roto i ngā tau, i aku mahi, he nui ngā kaupapa te aki tai o te aho tūrua. He tirohanga no ngā iwi tau iwi, te iwi Pākehā, he environmentalist, ana kaha, he kaha ngā Māori ki te ki, e harau i tērā, environmentalist, engari ko tāku e ki te nei, e harai te mea, taku aro ki tai au, e harai te tiro pērā.
0: Ai.
1: Taku aro ki tai au, ko kutupuna, ko kutuakana, tōku maunga, tōku awa. Wēnei hononga, he hononga motuhake, he hononga hohonu, koeira kē te tirohanga o te tangata. Engari ka kite au, he nui oku hoa Māori e kia. Kaupapa tai au, greenie katoa koe.
0: Ai.
1: I'm like, bai,
0: Ai, tangata awhiawhi rāka noiho.
1: Ie, yeah, ka tū koe me te kororo i tō pepeha?
0: Ai.
1: E mohi ana koe ki tō pepeha?
0: Mohi koe ki tō maunga.
1: Ie, yeah, ko tai koe ki tō maunga. Ai. Yeah, ko ruku koe i o awa. Tērā yeah. momo āhuatanga. Tā te Māori he tūhono ki tāio.
0: Ai. E mahi e mohi o pūai, e mana ai te kī ko hikurangi taku maunga, me makareno wāwa kia taka i aia.
1: Mm.
0: E kia rongo i tāna mana.
1: Mm.
0: Kia rongo i ona Māori, kia rongo i ona kōrero.
1: Me te mehoki, ka hoki ki tērā o kōrero, heaha taku koha,
0: hinei,
1: heaha tō whakahoki ki o tūpuna, heaha wā tātou whakahoki ki o tātou maunga,
0: ai,
1: ki o tātou awa.
0: Ka pehe tātou e whakaora i o tātou awa, tiaki te Māori o tātou awa.
1: Mm.
0: Ma te haere ki te tautoko i ngā hāpuri, te hunga oroto i ngā hāpuri, e kāhanei ki te whakatiputipu i ngā rāku taketake i te taha, i ngā tahataha.
1: Mm.
0: E, kia kau e riro mā parawhenua mea
1: E
0: horonei ngā paripari ka tai ko hine mairi tēnā ka rumakina te ora o ngā momo ika o roto i te wai. Hea tō tātou whakahoki.
1: Ai.
0: Nā reira, kuna au e whakaro ake mō te whare tūtaua ki te tai rāwhiti nei.
1: Kia ruku ki ēnei.
0: Kia ruku ki ēnā mātauranga. E Māori ake anō ai te whare tūtaua haunga i te mahi mau rāku anake. Engari ko te rākau te waka pia. E tō mai i te hunga rangatahi, ahi e nei kia Bruce Lee nei te āhu ahatu.
1: Kapai, haramai. Yeah,
0: kapai, haramai engari. Anei e tahi atu ara.
1: Mm.
0: Mehe mea kai te titiro ki ngā pau o roto i te whare tūtaua, waru ngā pau, waru ngā atua.
1: Mm.
0: Engari ki taku whakaaro ake ki te tātu ki roto i a Tangaroa, ka pēhe e mohe nei te mātai i te āhuatanga o tō ākau, o tō tai o moana, wai tai nei, wai Māori nei.
1: Kia ura. Kia haumaru te tangata, kia mohe o keihi ngā kai. Hey,
0: kia mōhio kei ngā kai, kia mōhio pēnei te whakamahi i ngā auto.
1: Ai.
0: Ei, ngā auto.
1: Mm.
0: Mehe mea tangata eke ngaru koe,
1: kone tō tino
0: hoa. Ei, era momoa, kia koe mataku ki
1: era. Travelator, kia koe, puta koe kio.
0: Era ahua tanga katoa. Kia no haumaru tērā pia ko te whai i ngā tohu tūtei moana, surf life saving.
1: Mm.
0: Ei, kone tō whakahoki ki tō hāpuri.
1: Yeah, manaaki i tō iwi e kaukau haere ana.
0: Manaaki i tō wai, hei tōa tiaki tai.
1: Mm.
0: Hei, kia, tēnei mea te tō, kia kaue pōhe, he tōa maurākau anake, he tōa piki maunga, tōa whakawhiti moana, tōa tātai arorangi, he tōa katoa era.
1: He tōa i te rūma poari, he tōa i te pākehi, he tōa ki te reo, he tōa ki te aharani.
0: He tōa manaaki tangata, he tōa arehi kaupapa.
1: Mm. Me te mohio hoki ka whakaro ki ngā wā o mua ai, he wā anō ka haere ngā toa ki te pakanga, engari he wā anō, he kaupeka anō, kua huri ki te māra.
0: Koia.
1: Ko tūkorongo. Anā, me mohio tātou. Menei, ko ngā āhuatanga e pākino nei ana ki a tātou i nāi nei, ki tō tātou tai ao, me ako tātou te tangata, me pēhea te hakatupu kai, te aru poaka, te aru tia. Ine wira momo e whāngai ai te ruku moana.
0: Mm.
1: Anō reire, wēnei pukenga katoa, kei pōhe te tangata e hara e rai i te pukenga o te toa.
0: Ai.
1: Ko te toa he taharua.
0: Ai, en kuna tāku e harita mea me toa au i era āhuatanga katoa.
1: Ka.
0: He toa kei roto i te whānau i te whare, hei arahi tēnā. Tukuna te mana ki tērā to, hei arahi.
1: Ai,
0: en ko tāku he noho pia ki te ako.
1: Ana koeira te āhu o te tuakana teina,
0: ne? Kia noho whakaiti, kia kauara au, e pōhe ke au ngā pukinga katoa, ngā mātaranga katoa kāo.
1: Mm.
0: Anei tāku iti, hei whāriki. Mau anō tō iti e whāriki, ka tai, ka noho tahi, ka koro tahi, ka kaitai, ka hākari.
1: Ka hākari tāua, tātou.
0: In ka ora te katoa.
1: Nō reire, kua tīmata wēne wānanga o kei te hākari te ke?
0: Kei te whakatika i taku tuara i te mea kata eno ka poka.
1: Nā
0: i roto i ngā wiki e waru nā reire ke te tika taku tuara ka timata no ki te whakatui ngā wānanga maurākau e tō mai ai te tangata. En i roto i era ka timata te koro i ngā whakapapa atua, i ngā mātauranga. Katai ka timata ko te whakaro kia timata te whai i ngā kōrero o te pātere, awatere ko te papatipo o horauta.
1: E
0: taki ana i te whakapapa o horauta wānanga, o horauta whanaunga. Mā reire whai wāhi ai. Mai tihirau, taino mai ki roto o tā manuhiri. Katoa ngā uri. E kona taku whakahoki ki awatere.
1: Mm. Tērā tupuna e, nāna.
0: Tērā nāna i whāngai ngā kōrero ki te tumu whakarai. Ka taki heke ki ana pia tuatahi.
1: Mm.
0: A tatuihi o mai ki a mātou horapa ki te ao. Nāre, kona te whakaro kei roto i au.
1: A tāhua, me te mohio, ei, he tino taonga wenei, wenei momo pātere mo tata, me te tini o ngā kōrero kei roto.
0: Oh, wow.
1: Tērā, te wānanga mo tērā, e hia kei tau te roa.
0: Ai, and tērā pia, you know, ko taku whakaro, mā te whai atu tērā i roto i te waru tau, ka taura pau whakarai mai, heika, kā tahi rawa. Ko rere kē te taura pau whakarai i roto i te rawa. Waru tau, ki tēnei taura pau whakarai tūnei, me pērā kā tika. Whakawhanai, kona te pai
1: me whanake.
0: Kona te pai o te tīpare ara pautama, e kore mutu.
1: E mutunga kore tēnei mea te ako.
0: Kore te ako, kā. Ko tai tonu te hiringa i kakea e tāne ki tiki ora, ara koe te hiringa te mahara, whaia.
1: Kia ora.
0: Yeah.
1: Kia ora. Yeah. Nō reira, kia mutu te hakaora anō i a tuara, ko ruku ki enei mahi. Kei te hoki tonu koe koutou ngā pia ki, ka haere ki te whāte kau, engari ki te hoki tonu te mahitahi ki roto i era wananga?
0: Ai, kone te hihia, kua haere ki te tautoko i ngā, i te tai o ngā peka i Poipiripi, i Melbourne.
1: Kia ora.
0: I te mea nā jā, i ka tautoko i te Waipounamu, koe ka kā tautoko i ae, me tana peka. Kone taku whakahoki, ka whai wāhi atu, ai ka he tangata mōhio kōwai awa i roto i taku ao, ngā whai kohatanga, ngā homaitanga, kia ko tāku e whakahoki kia rātou, nā re noku i tai ātea ko anuru kia u te tai. E tino kai tautoko nōku, nā rāo ko tano hoa au i tono ki ngā mahi kai ako.
1: Kia ora.
0: Me te awhi, me te ara iau roto i tērā ao. E ko taku whakahoki, e haere ki roto tai ātea. Tuku i aku whea ko whaiaro, me aku pūkenga hei awhi i tērā kaupapa. Wai hoki i tōna peka o te wharetu tau i ngā
1: i kiri ki roto ngā tai ātea. Kei te whakako hoki ia, ne,
0: ai,
1: i reira.
0: Ai. Wai maria no rātu i tau āhua, toko rua mātou. So, ko tāku he whakahoki ki era tangata, ko hemi taitana no tētahi.
1: Nare, tuahanga ko,
0: whakahoki te aroa mā te tautoku i ana tama.
1: Kia ora.
0: E rā momo tū āhuatanga. Nā reira ko te whanaungatanga i waingunea mātou ngā tauropu whakarai. He tuku, he awhi, he whaikoha.
1: Nā, tēnei mea te whakahoki. Te whakahoki te mauri, te whakahoki te mihi. Ko tino rongo. Ana, ko noho tēnei he aho matua i roto i o mahi katoa. Nā wai tērā i hakatauira. I kite koe i tērā, he mea no roto noa i a koe i tohu arāne?
0: Kāo i taku tipuranga, kā reo i mōhio ki taku pāpā. Kā reo i tipu tahi me taku kōka i te me tamariki tonu i tau wā. Nā oku pakeke ai au i whakatipu mai. Me taku rongo ao. Nau e pepi ana ki te atu rongo ko koe ka haere ki te whare o mea ka teakina rā, koe e rāua, ka tikina māo ko mami a koe, nā māo koe, mā māo koe e whakatipu nāri i roto i tērā, ka tipu te hie i roto i au, ka pētaku whakahoki i te aroha i taumai ki roto ki au.
1: Tino nui te rā aroha.
0: Ie, nā reira, koe nā au, ko te mama o taku tuara, ko te tākuta nei a Waingata i tino kai tautoko nōku. Nā reira, ko taku whakapono, te whakapono taku ngākau ki tana kaupapa. Me tona ngākau ki te kimi huarahi e ora anoa i te Māori, ka whakahoki i taku kaha ki tona kaupapa. Ki tēnei kaupapa tapu waikura. Nā reira, ai, ka kite atu i roto i taku ao, ko e ngā tino tauira whakakitenga mōku.
1: Iho pūmanawa.
0: Ai, oku iho pūmanawa, oku tino. Ka tikina atu ngā mea papai o tēnā, ka rau atu taku kete e whakarāka i tōku ake whare kōrero me ki.
1: Kei te tino mehi ki ngā mā tāpono e kite ana i roto i o kōrero, ngā mā tāpono koha atu koha mai. Te whakahoki i te aroha i taumai ki a koe, e nei mā tāpono o te hono ki taia, te hono ki o tātou atua tāne atua wahine mai, te tuku i e nei mā tauranga ki wa tātou tamariki me te mōhio. Ai, ngā whakareanga kei raru i a tāu, e hara mai nei, ka eke ki tua i ngā maunga katae e tāu.
0: Me pērā kātika,
1: ana kā pērā, haere aki nei, no reira, e mihi nui ana ki a koe, me taku hihia, hei whakakapi i wā tāu kōrero, heaha tō paitawhiti, heaha te toimata, e kite nei koe, e whāia nei e koe.
0: Ko te mahi tahi me ngā uri o te rāwhiti ki te whakatua no i tō mātua ke whare tūtaua. E whai wāhi atu ai, mātou katoa ki e rā kōrero, e whai koha ki ngā kōrero a tēnā iwi o tēnei taha o te papatipo horauta, ki tērā taha o te papatipo horauta. Kia ora anō ai te mauri o te toa ki roto o te tai rāwhiti, hei toa manaaki tangata, toa arahi kaupapa, toa tiaki taonga, toa tiaki whānau. Ai, toa rangatira nei.
1: Tēnā koe, e te mauri o te toa, kei te kitau i tēnei mauri o ora mai ana i mui au. Mihi nui ana ki a koe kara. Tēnā koe.
0: Tēnā koe.
1: He mihi nui tēnei ki ngā pū kōrero, ki ngā kai hāpai, o tira ki te mātāwai, nā rātau te pūtea tautoko. Kiau kai pō, te reo.
2: Nau mai ki pū kōrero. Ko te kai kōrero i tēnei rā ko Earl Carini, uri o Ngāti Parau te aitanga a Hawiti, rongo mai wahine me ngā puhi. I konei ka rongo ake tātou ki ona kōrero mo tōna ara whakaraora i āia anō mo tōna ruku ki te hohonutanga o te ao Māori. Mā te ara ki te whare tūtaua o Aotearoa me ngā tini hua o enei kaupapa mā ngā uri whakatupu.
3: Kia kaha te kōrero.
4: Tautoko FM.
3: Ngā whakatau ki ngā

0: He kōrero mau mahara, nā Taipari Taitimu.
1: E whai ake nei, ko taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira tuatahi rā, ko tēnei rangi i rungi i tō tātou maramataka Māori. Nā reira he wenerei tēnei, he rā apa rā nei, te takaumā iwa. O ākuhata o here turi koka rā nei. Nā reira, ko tōne ingoa i rungi i tō tātou maramataka Māori, ko tamatea āngana. Tamatea āngana. E ahinga kōrero he rangi pai tēnei mō te mahi hi tuna, mō te mahi hi ika, me te mahi i roto i te māra. O, he rangi pai e homa. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata kei raro iho. Nā reira, he ori te ngā ahuatanga i tō tamatea, i tō te wahanga o tamatea i runga akera. Nā reira, he wā tēnei kia tupato kia atahaere. He wā tēnei hei karo i ngā hui. He wā tēnei hei tautoko i tō anō whānau i a rātou i hiahia rānei i tō tautoko. Nā reira e hoa māko ia ena ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori arā ko tamatea āngana. Anā tuarua hei pānui mā koutou, mēnā kare anō koutou kia rongo, anā me ki ko tā te pāti Māori hia hia mō te wā kōpiringa pōti, anā ko tā tā rātou kaupapa, e mea ana rātou ki te iwi, me pōti mō te kaitono. Me aro ki te pōti mō te kaitono. Kaua ke e aro ki te pōti mō te pāti. Koina, me pōti mō te kaitono. Me aro ki te, ki te pōti mō te kaitono. Ke. E hoa mā, ko te rātou rātou rautaki. Arā kia rahi ake ai, ka ni kia nui ake ai ngā tūru Māori i roto i te whare paremata. Hoi anō, tāria te wā, pēnā ka whai hua rānei. Tā rātou rautaki, tāria te wā, tāria te wā. Hoi anō, ko tāku kia koutou, kia tātou katoa. Hei tawa wāra, hei te marmo o noima, hei te wā kōwhiringa pōti, e hoa mā. Me pōti, me pōti, me pōti tātou. Ka pae homa, ko ia e nā ngā kōrero e pāna ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā. O tira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: ko te wā inae nei I taipari, taitimu, ko te rua tekau meneti, mai te kotahi karaka I te ata. Nā reira, ko te nei ia, te wā. Kia whakapāo hongia tētahi ui uinga I Waenganui I a māua ko Hāni Huata Allen. Hāni Huata Allen, no Waikato Maniapoto, Ngāti Kahungunu, Ngāti Porou, Ngāti Pukaue me Ngāti Pikiao anō hoki. He kaiwhakaako mātauranga Māori ia, he kaitātaki kapahaka, he mātanga reo Māori anō hoki ia. Nā reira I te ata nei e hoa mā. Me ki, ko Hāni, Hāni te pauarahi mō te peka, mō te komiti whakahaere o te matatini o ngā taniwha ka tūki hopu hopu a te rātau. Nō reira, tēnā, ka kōrero mai a Hāni tuatahi mō te kōwhiringa o ngā rōpū kapahaka ara te rā me te wā. E tū ai, ko tēnā rōpū, ko tēnā rōpū, ko tēnā rōpū, I tū ai tēnā hui I rungi I a tūranga wāwai I te rāwiki. Tuarua, ka kōrero mai ia mō ngā whakarite, mō ngā mahi whakarite rite, mō te matatini o ngā taniwha a te rātau. Nō reira, whakarongo mai rā.
1: E te whānei, a tēnā, hoki mai rā ki Taipari, Taitumu. Me ki, I tērā hātarei, I tērā rahoroi. I rungi te marae o Tūranga Waewae I ngā rua wāhia, tū ai ko te hui kōwhiri I ngā rōpū kapahaka, ka tū ki te matatini o ngā taniwha ki roto I a hopu hopu a te rātau. Nō reira e te ui, nō tātou te whiwhi, nō tātou te waimārie, nā te mea kia kōrero I tēnei o ngā kaupapa, ko hono mai a Hāni Huata Allen. No Waikato Maniapoto, no Ngāti Kahungunu, Ngāti Porou, Ngāti Pukaue, me Ngāti Pikiao anō hoki. Ana he kai I whakaako mātauranga Māori, he mātanga kapahaka anō hoki. Nō reira, e te tuahine e Hāni, a tēnā, nau mai haramai, whakatau mai ki Taipari Taitumu. Tēnā koe.
2: Tēnā koe.
1: Kia ora rā. I tērā hātarei, I tū ai tērā o ngā hui, ki rungi I a Tūranga Waewae. Ana, e hoa, I reira, I whakararangitia te 57 rōpū ki roto I ngā puna e whā. Ana, ko aua rōpū rā, mai ngā rōpū 13 o Aotearoa o Ahitereiri anō hoki. Engari, kōrero mai mō te whakahirahira o tēnā o ngā hui I tūai ki rungi I a Tūranga Waewae.
2: Tēnā koe. O tērā pia ka I te tuatahi... Ka whai tonu I ngā kōrero a te hea mana o te matatini a Tā Herewini Parata I tāna ki mai. Ko tēnei kaupapa pia te tino tīmatanga a o te takahi te ara ki te matatini o ngā taniwha e tūana ki hopu hopu hei te tau e heke mai nei. Nō reira, haunga rā te tū, haunga rā ngā whakataitai ārohe. Ko tēnei kaupapa te tohu tuatahi e... Ki ana anei, ko whakaritea te whakararangi I ngā kapa, ana ko tā tātou I nāinei, ka tirohia ngā kaiwhiriwhiri, kātahi ka tirohia ngā āhuatanga o te whakatui te kaupapa kia tau atu ki te matatini o ngā taniwha. Engari, ko te mea whakahirahira ki au I whakai mai a Te Ariki Nui kia tū te kaupapa nei ki rungo o Tūranga Waewae Marae. Ana koia tonu aia ki ngā kōrero, koia tonu ai te marae o te kīngitanga, engari te marae o te motu. Nō reira I rangatira te kaupapa I te kawe atu ki runga o Tūranga Waewae. Me te mea hoki I kitea te pōwhiri, te karanga a te whare o Pōtatau kia tau mai ngā kapa katoa, ngā taniwha o te motu. Kia terea te awa o Waikato kia tau atu ki hopu hopu. I te kiriata tuatahi e kite ana ngā kapa o Tainui Waka e tūana hei whakakanohi I a Tainui Waka. Engari ko tā rātou mahi ko te pōwhiri I ngā taniwha o te motu a kia haramai ki au, kia haramai ki roto I a mātou o Tainui Waka.
1: Ka pai hoa. Ana, te pūnaha i whakamahia e rātou, e koutou ki te whiriwhiri i ngā rōpū. Ara, ko te tekau mārua, no te mātangi rua, no te rātū matatini, ka toha toha haere ki roto i ngā puna e whā. Mai te rōpū tekau mātoru ki te rōpū urua tekau, ka toho toho hoki rātou. Ana, ai, kōrero mai mō te pūnaha i whakamahia?
2: Tēnā, ka pono aku kōrero, kāre aku me ki, kāre au whai pānga ki te whakariterite i tēnei pūnaha no reira pia harau i te tangata tika, ki te kōrero mō te pūnaha, nā te matatini anō, nā ngā māngai o te motu anō i whakatau tērā pūnaha, i o rātau hui ko tā mātau ko te āwhina, ko te manaaki i te kaupapa, kia tū pai ai, kia hāre pai ai te kaupapa. Me ki o ngā niao, koina me ki ko mātou ko te wharehaka o Tainui, ko te whakakitenga o Waikato Tainui, e noho nei raro i te maru o ngā niao mō tēnei kaupapa o te matatini. Ko tā mātou ko te manaaki te kaupapa, engari ko ngā whakahaerenge katoa, ko te āhuatanga ki te pūnaha, ka noho tonu a ki te taha whakataetae, ara kei a matatini te mana o te taha whakataetae, ana i riro hoki mā te matatini enterprises, ngā huatanga katoa i whakahaere.
1: Tēnā koe, Hani. Nā reira, kei tēnā rōpū, kei tēnā rōpū, o nā ke haipapa mō tēnei hui huinga nui. Raue, raue hoa. Nā reira, nā runga i te mea, ko koe tonu rā, te pōu ārahi o ngā niao, ko te rāti ngō o tā koutou nā rōpū. Ne, o te whakihaka o Tainui.
2: Ko ngā niao, he whakahui, he huihuinga o te wharehaka o Tainui me Waikato Tainui. Nō reira, ara ko te whakakitenga tērā o Waikato Tainui, nō reira, ko te iwi o Waikato me te nohotahi ki te wharehaka. Ka noho i raro i tēnei wā, ka noho i raro i te maru o ngā niao, mō tēnei whakataetae anake. Engari, ko Tainui Waka, i te mutunga iho, ko Tainui Waka tēnei. E manaaki nei te motu, e haramai ana, hei te tau e heke mai nei. Ko tā te whare haka o Tainui Wahanga,
1: ai,
2: e whakakanohi mātou i ngā iwi e whā, e noho i raro i te porotaka namatahi, ara ko Waikato, Maniapoto, Hauraki, Raukawa. Nō reira, ko ērā waka katoa, ērā iwi katoa ka noho i roto i te wharehaka o Tainui.
1: Marama.
2: Ai. Kai ko mātou te whakakanohitanga o tēnā.
1: Ai, ai. Raue. Nā reire hoa. Ana, kei te takiwā o te ono marama e toi ana, te wā e toi ana. Nā reira, he aha ngā mahi nui, me otu i a koutou i mua i te timatanga mai o te hui nei.
2: O, me ki kei te komiti e whakahaere ana i te whetiwara te mahi nui. Ara ko ngā, me ki ngā kaikōkiri te kaupapa ko ngā festival directors, tō rāua tīma. Ai tēnei wā ko ngā festival directors, ko Carl Ross rāua, ko Donna Flavel. Ko tā mātou mahi o runga ko te tiaki i taua wāhi, engari kei a rātou te mahi nui. Me ki te festival leadership team, hoi anō pia, ko tēnei te wā tuatahi, kua āta whakanoho, i ngā kanohi o te rohe e manaaki nei te kaupapa. Pēnei nā te rahi, nō reira, ai ko mātou tāngata o mātou kaimahi e noho ana ki taua tira, mā rātou tonu a te matatini, ka mahitahi kia te matatini, a kia pai ai te haere, te whakatere o tēnei waka. A nō reira, ko tāku noiho a ko te tiaki e manaaki i a rātou engari, kei a rātou te mahi nui.
1: Tēnā koe. Ana, mō te taha ki ngā ohanga. Ara, kare kore, ka paihua nui. Ara, ngā ohanga o Ngārua Wāhia, o Rahui Pōkeka, o Kirikiri Rua Pānue anō hoki i te hui nei. Engari, kōrero mai hoki mō etahi o ngā kare kore, ka tai atu ngā kai hoko i ngā kai reka, i ngā kai Māori, te hui rā. Engai, kōrero mai mō tērā taha.
2: A tēnā no hoki ka roro, noho tērā kaupapa i raro i ngā kai whakariterite. Hoi anō ko tētihi aro ngā matu o tēnei whetiwara kia kitea kia rangona hoki ngā me ki ngā kamupene i tīnei, ngā ohanga i tīnei. O Tainui Waka he wāhanga no tō mātou.

0: Ai, nā te mea, ko te angāhuatanga o te whakahaere i tēnei momo kaupapa, anā ko te taha manaaki, nō reira, ka noho tōtika tērā wāhanga ki te waka, ki a mātou o Tainui. Waka, nō reira, ka riro mā tētahi o me ki, ngā kaikirimana o te wharehako o Tainui, tērā wāhanga e tiaki, anā, ai, kei te taetae mai ngā tono, kei te toro atu hoki ki ngā kapa, ko te tētī āhuatanga e tau mai nei ki tēnei, pēnei ngā mea o mua, ngā whakataetae o mua, ko ngā whanaunga he hi ana ki te noho atu ki te marae o ngā whanaunga. Nō reira, ko ngētihi kapa kua roa i te kaupapa nei, ko whakarite kēti e rātou, tā rātou, tō rātou wāhi noho, i rā momo āhuatangi, engari ko tā mātou tonu, ko te manaaki a rātou, kia tau pai ai te katoa, ki roto i a Waikato, ana, ko te hiehie hoki ki te whakarite i tētihi kaitiaki mō ia kapa. O waho atu i ngā tūao me ki ngā ringa hāpai, ka noho ki te kaupapa engari me whakarite hoki i tētihi kaitiaki mō ia kapa mō Tauawiki. Kei ngaro, kei hiehie tētihi toa hara nei ana, ka tono atu ki te kaitiaki. Kei pia te toa e tatana ki taku marae. Engari, kānui aku i tērā. Koina, kei te pai te haere o tēnā mahi.
1: Tēnā koe. Ana, te taha ki ngā kaiwhakarite, ngā kaiwhakawā. Kei a koutou tēnā, kei tētahi anō rōpū tauaha ai
0: A
1: tāku
0: nā
1: rā
0: kau,
1: nei.
0: hari ko tā mātou ki te taho ngā kaiwhakawā ko te manaaki.
1: Hapoi.
0: Engari, ko te whiriwhiri, ngā mea katoa e pāna ki te whakataetae, ka noho i raro i te maru o te matatini, nō reira, mena he pātai wāhau, mō te whakataetae, mō te pūnaha, mō ngā kaiwhiriwhiri, me haere ki a matua Māui, kōrero ai, kei aia ngā whakautu. Kei au aku ake whakaaro, engari, kei aia ngā whakautu, koia te tangata tika mō te taha ki te whakataetae.
1: Ka pai, Hani. Nā rere e hoa. Hei whakakapi pia i tā taua nei uiuinga. He aha rā ngā karere, me mōhio wawe ai te iwi i mua i tā rātou tāinga atu ki te raunga hui.
0: Ko te karere matua pē kia mōhio hei āwhia tū ai te pōwhiri. Nō reira, koia te mahi nui. Ka ki mai taku pāpā ki te kore te tangata e tā atu ki te pōwhiri kauhāri ki te kaupapa. Nō reira, ka whai au i tērā whakaaro. Nau mai e te motu, nau mai ki runga ki runga i ngā whenua o Waikato ako ake nei, ka whakatauhia, ka tū te pōwhiri ki whea. Anā ka whakamōhio atu ki te motu. Engari, koina tuatahi kia mōhio pū ki ngā rā. Whakarite o koutou wāhi noho. He mea uaua tērā i tēnei wā, nā te mea ko te nuinga o ngā hōtērā mō tērā. A kua kapia, a kua tāpuia kētia. E tēnā kamupene e tērā kapa. Engari, ai, hara mai me te ngākau māhaki, me te ngākau hīkaka, ki te whakanui i tō kapa. Nā te mea i te mutunga iho, ko te aronga matua, ki ngā kaihaka kua roa, e whakapeto ngoi, e whakaheke tōtā, a kia hara mai ki mui te marea. Nō reira, me aroha atu ki a rātou ki ngā kapa, ki te kite ngā rāwhara, tēnā hokona. Hei tautoko i
1: Tika,
0: tēnā kapa,
1: tika.
0: i tēnā kaihaka, koira noi ho taku aki aki i te iwi, hara mai i runga no i te koa, i te aroha ki te aohaka.
1: Ka pai. E Hani Huata Allen, nei rā te mihi nui, te mihi aroha, a mōu i whakai mai ki te kōrero kia taipari taitimu mō tēnei o ngā kaupapa whakahirahira. Nō reira, tēnā rā koe.
0: Ai, tēnā koe tīpini, ngā manaakitanga.
1: Kia koe nā hoki. Ngā mihi, hei kone e hoa, kia ora rā.
0: Ai, kia ora.

0: whae ake nei, nei ki ko ngā kōrero o mua. Ko te kaupapa o tēnei te ringa o ngā kōrero o mua, ara ko tērā kaumātua rongonui no roto mai o Waikato, ara ko rua kupa. Nō reira, whakarongo mai rā ki ngā kōrero o mua.
1: Kei te aha te tai, kātahi anō ka heru mai. Taipari, taitimu.
2: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
3: Wā mahi katoa e kōrero ni tāo mō āwaka. Iki te katoa ngā iwi. Te taenga mai o ngā iwi o tāo ai, ki ākarana. Taino ia tātou ki Waitangi. Te nunui ngā waka iki te tātou. Nā rira, paitonu tēnei whakamaharatanga mō ngā waka, mō ngā waka. Ko te tangata e tūnei, i runga i te marae nei, ko whakairongi anei, te whakairo, whakamaharatanga o te 1990, katikāngu, ki tāku titiro e anu. Kia ora koe mō te pātai mai, e nui rā ngā tāngu.

0: ngā mātāwaka o te motu i tēnā koutou, i tēnā rohe o te whenua. O ti rā, i roto i ngā tinia, huatanga e pānake ngā i tātou katoa. Ko tēnei wāhanga kia tātou, ko te mana Māori, he oi a ngā wiki e tū mai nei. Rongo mai ai koutou i te roanga atu o ngā kōrero e pānake tēnei o tātou kaumātua rongo nui, i arua kupa o tai nui waka.
1: Tātou ngā kōiwi, i taupi. Ape hea mātou ki te kōrero a te tangatane. Hei te hiahia mātou ki a noho tonu mātou kone. O tātou rā tēnei e noho nei aro. I te maru i hangangi ai e rāua. O tēnei o ngā matua o te kani. I hangangi ai a whinangi ai. E ngā iwi o ngā hau ewha. Tautokongi ai e hala i te mea. Nā mātou anake nā te huka e noho nei kone. E gari tā ngā iwi. I tautoko, i manaaki ke hokatūngia tēnei marae. Hei mihinga mō tātou. Hei tangihanga mō tātou. Hei kōreo tanga tātou mō tātou.
0: E kaumātua rōnui ki te ao whānui tonu. Ko ia kua tae ki ngā marae nunui o te motu, ki ngā whare teitei o te ao. E whai atu nei i ngā tapuae o ana mātua tūpuna ki tā wāhi. E kaumātua rā pupuri i ngā kōrero tipua, i ngā takitaki me ngā karakia, tukuiho a ngā mātua tūpuna. Wa eke tēnei kaumātua rangatira ki ngā taumata tino teitei o te mōhiotanga, a kai roto i tōna whatu manawa i tēnei wā, ko te mea nui e whakahoki mai i ngā kōrero o tua whakarere, e pāna hoki ki te ao hou. Ko ia rā e whāngai nei i te pūtake o ngā kōrero me te reo rangatira hoki ki te rangatahi.
1: Ka loa hoki au ngā mātou pūpū kei kone e kia nangetei, e tītiko. Kataka whakarau ko te wetei o tika. E karahu ki e tehi. Ahua, au whakarau ki te karahu ahua tika tunu. Me hua nō ki ka longongia tupai. E ne kā ki te unga melaka e...

0: Li te tonuhoke tiko tiko ana i rua i ngā pari.
1: E whānau mai arua kūpa ki mga tangi, ko ona mātua i tūtataki ki reira, a koia te tahi o ngā tamariki tua muri o ngā tāne toko ono.
2: Ko hau, tō mātou, tō muri rawa, ko hau tō mātou, e tamariki o mātou, hoku tuakana, tahi anō te mea tamariki atu i āu. Ko te mea o mātou i moe tāna wahine no te taitokera o Charlie Cooper. A koe ato o mātou tein, koe anake toku tein. Koe nei o mātou i a koe pātaini mai nei i whānau au mai au ki whea. Koe ko tō mātou whānau, whānau ko tōa mātou ki Mangatang. Ki tērā malae, ai tēnei wāra kua mōhiotia. O te tamaho te iwi, o tērā takiwa. Ānā, koe ia tērā te malae, i whānau ngia mai ai mātou. Ari ngā mahi tērā wā, e keri kāpia ke, e mahi kuti kuti hipi, koe rā mahi, nā he tapahi arake. Koe ranga tino mahi, i koe rā wā, kore nau hoki he, heolanga tika. Rehe, he tangata e whiwhiana i tāna mahi nā nānau. Engari nā ngā mira harakeke, koe tēnā ngā mahi au mātou mātua. Ānā, i tīmata mai hoki, pēi kōpuku, i ta mara maene. Tā, i reira tahi tō mātou pāpā, i tērongo kōre, ki tō mātou māma, i reira, e mahi ana, ai ai ai ai tamariki ana. Engari tō lau tūtakitanga i tūtaki rāua ki Mangatang. Nā ka whānau ake oku tuakana a taenua ke au ki toku teina. Kariro ke toku teina i toku hanti i harina lau ko pāni puru. Riro atu rā a tēra toku teina. Ka noho mai ko hau tō mātou mea tamariki. Wanganui o mātou whakatupura. A kā reu i te tino kau mātua, te mea. E tamariki tonu ana mātou au, i te wā o te pakanga tuatahi. Ka neke ngia mātou ki Manga Tāwiri, ki te huarahi o te kōrero la tāua i runga i te timu. No reira, i te tau. Ka neke mai mātou i 1916, ka neke mai. Ka mahue atu tōku māla matanga he rongo kōrero i muate. He nei ako e pātai nei whānau au ki rei whea. Yari ko te kōrero tō mātou whaia. Ngā tuhituhi katoa. Whanawhanau ngia mātou. Ki tērā malae, ki Mangatang.
1: Iaia ka pakeke haere, ko āna mahi he keri kāpia, he tapahi harakeke, he harihari harakeke, a ko tōna matua he traiwa wākena ihu pōaka. I te wā o te pakanga, i whati mai ai te iwi o Tainui ki raro i te maru o te puea herangi, ki te hāpai i ngā tikanga o te kīngitanga.
2: Nā ka noho tō mātou matua e reira ka kōrero tia e te puea ngā kōrero. I reira ki ana. Ki tana iwi. Kaua hei haere ki te whawhai. E hara tēnei pakanga i a koutou. O te pakanga i whawhaingia. Riro riro ai o tātou henua. Nā te Pākehā. I patu o tātou mātua. Tainoa ki rangiri. Koe a tēnei i tī mātātu i konei te pua hawaika tonei. I roto noi ngā kōrero i kōrero rau ki a koe ilo i te timu. Engari tēnei wā. Ko te wāhi tēnei i whānau ngiai mātou. Ka hakatutuki ai ngā kōrero. I heke atu ai mātou i Manga Tāwhiri. Anā, koe tēnei i tōku whakatupura ama. Arika, ka, no te taenga kētanga mai o mātou. Ki te awa mārahi. A ka mōhiuau ki te whakaaro. Kua tangatākeau. Te tau 1918. Ka mate tō mātou matua. So e tino tamariki a nā hau, i te wā ka mate tō mātou matua. Nā, no muri ho, ka tūtaki tō mātou whaia, tō mātou matua tuarua, a ta whai a mātou, ia taika burua. A koe ia tēnā tōku, tōku pāpā, i mōhio au, he tangata pai, he tangata aloha, he tangata mōhio, ki ngā kaupapa, all te kīngita. Nā reira, a i reira kē au, i a kongia kurangia mai au, i ala au ako tōku māma, e wai a tāna i ngā pō. Nā reira, whakatupu pērā tōku whakatupu. Ka le hoki mātou e mōhio ana, ki te kōrero Pākehā. Tō mātou iwi katoa, ka le mōhio ana ki te kōrero Pākehā. E ari nō te rāwa, ka tahi mātou, ka tiro tiro hia me haere i te kura. Kōrero au ki a koe i e rā kōrero. A koe e wahau anake tō mātou mea. I te mea karakau hoki he kura. He matala ngā kura i o mātou kai. E ari ka hia hia tō mātou whaia. O, kia mōhio anō e te heo mātou ki te ōta, ki te tono kai mā mātou i roto i ngā toa, kia tika te hakahua i te patalao ko te tiamu i te tote. Kei he te tono i ngā kai a te Pākehā, ka kataina. Ka tau nungia tonu tia i te kuhuare, rapa tonu o te alero. Nā koe tērā ka tuku a hau ki te kura. Engari, nō reira, ka hoki mai, te kura ka riri au. Kua kōrero Pākehā atu ki te kumāma. Tōla atu kore e mōhio ki te kōrero Pākehā. Hei hanga au kōrero. Tuku a ke te koe ki te kura ki a mōhio koe. Nā, ki te ahuata. Engari, ka hoki teitei toku tūranga i roto te kura. Te mea kārei tino paingia mātou ki a haere ki te kura kei huri iho. Kei mitai ki te mātou langa, au ki iho ki te patu anō. I a mātou anō, te mea, te nuingo mātou. Kārei mōhio ana, ki o mātou pānga whenua, ki e te hietu o ngā mahi, o mātou mātou. Ngā mea kua tai ki te kura, i e rā wā. Kua huri mai ki te nanakia, ki ngā whenua. Ka meitia mai, e kore koutou e mālam. Ko koe, me mutu koe iko nei. Nā reira, ka reau i tae ki te mātauranga, ka tī mātau ki te rapu, mahi māka. Te kau māri mā o koutou. Kua tangata, koe, i te mea he, i tere tōku whakatupu. Te kau māri mā o koutou ka tae i hoa. Tai mai a te pui, a mōhio ki tērā wahine. He wahine, rangatira, ki roto i ngā tikanga o te Māorita. Iai a teihi, iai a te mana, a o tana iwi tonu o Waika. O kōrero anei a, e mana tonu ana, tana reo, te kōrero ki a mātou i tērā. Nō reira ka kōrero tia, ka tīmata mātou ki te akoako ki te. I tērā wā ki te mahi ngā mahi haka nei, ngā mahi waiata, hakatangi tangi, wea tēnā, ka tīmata mai, te ingoa, e rapa nei, te tīpie, te pou o mangatake. Wea tērā te kaupapa, te tīpie, i tōku mōhiotaka.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo Hatūroa Waenga tēnei e hautu ana I tō tātou kōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
2: Nā I ngā pū te whenua e te haka ngā tamata I te tukinga ki a ngā Penrith Panthers I Tāmaki Makaurau I te weekend e ka hōri. Nā koeira te tukinga taketake I ngā huringa tukinga riki. E ai ki ngā kōrero koeira te haka tuatahi mā te kapatāne o ngā tamatoa. Anō reira hei whakakōrero I tēnei kaupapa. Ka whiti atu ki te kaitito o te haka o ngā tamatoa ki te teo ngā pau I ngā tifantua o Rākei ki a Joe Pihema. Tēnā koe.
3: Hei, tēnā koe, tēnā koutou.
2: Ngā mihi nui, Jo, nā hei wāhi a Taiwa Kōrero. Tēnā whakamaramahia mai te hakara, heaha ngā kai, heaha te ngā aria, ngā kōrero, kei roto.
3: Hakati, e mihi ana ki te, ki te kapa Warriors me te krapu, nā rātou te tono kia Ngāti Whātua. Kātahi ōku whanaunga katoro mai ki au. Nō reira he hōnore nui me ki kia titoa tēnei haka mō tō tātou krapu ngā tamatoa. Nō reira, ai, e toru pē ngā tino pau o te haka nei ngā aria I titoa mai ai hei haka mā rātou. Tuatahi he whakakaha ake I te hononga o te krapu ki ona whenua e tū nei te papatākaro nā ko te pātera o maki ko rarotonga. Nō reira e tū nei a rarotonga ki runga ki te kahu tōpuni o Tupiriri. Ko mātou Ngāti Whātua, te tangata whenua. Ko te tokomaha, ko te tā mano hoki o tātou, ngā Māori e noho nei ki Tāmaki. Hei hoa tata ki te krapu nei. Nō reira, e tika ana kia whakamāro I tērā hononga I waenga I te krapu, me te whenua e tū nei te krapu. Nō reira, koia tētahi o ngā wāhanga o te haka, kātai kārua ko te whaka ihi anō I te Māori toa I roto e ngā kaitākaro nō reira e tahi o ngā kupu o te haka e pēnei ana heriri he toa nā ko te whakamārama o ērā kupu I ia pakanga I ia kēmu pea ki te mai ai tō Māori toa rewa mai ai tō ngā koutoa. Nō reira he aki tēnei ki ngā kaitākoro kia upumau ki te mahi kei mu I te awaro kia kaua e tuku I te matenga kia tūpau engari kia rahi tonu te uma me te māro o te whakaaro. Nō reira heriri he toa I ia pakanga kaputa he toa. Kā toru I roto I tahaka ko tētahi wāhanga nā me ki ēnei wāhanga e rua kua kōrero nei au he me tikaro I tā mātou haka tawhito o te kaipara te puru. Engari tēnei wāhanga tuarua e kōrero nei au e he rautaki kēmu e kite nei ngā tamatoa I roti te krapu. Nā mohi o tātou, māma noi hoki tēnei krapu, mai anoa, te karawhiu noi hoi te pōro ki wīwī ki wāwa. Te whakaomai te pōro i hea, ki hea, i ngā wā katoa. Engari, ko tāku ki a rātou ki ngā tamatoa, nōku e whakamāramāna i te haka ki a rātou. I te taima o te poro taitaka, i te taima o te uaua, me u, pūmau, tō wawao i te rārangi, ne? Me māro anō he pātū watawata. Engari, i te wā o te ngāwari, i te wā e ngoikore ana, pea te wairua o te hoariri. Ai, tukuna te pōro kia rere. Nō reira, kei reira, ētahi kupu aki kia rātou, kia ueue, nā māro, i te wā o te uaua, kia tū tangatanga. Engari, i te wā o te pai, whiua te pōro, whakaomahia. Ai, i pai rātou ki tērā momo kōrero i roti i te haka, ai te me he rautaki mai anō. Kāore pea ko te taha wawao, engari mo te whakaoma i te pōro, kāore he krapu tuatui a rātou. Ai, nō reira, i pā tērā wāhanga ki te ngākau ngā kaitāko.
2: Tēnā koe, mihi ana i ēnā whakamahu ki whānui, tahi koe ka whakaraupapa. Nā, hei, whakawhānui i tāu i whāriki aina, mō te tūpono he āpitihanga atu anō. Nā te aha i hiahia ai koe, nā te aha i whakatau ai koe ki te tito i tēnei haka.
3: Ko te krapu ngā tamatoa, ko ngā Warriors, tēnei me whai haka rātou. I roto i ngā tau 31, he mea rerekē ki te hinengaro. Kāore te Warriors i whai tērā ara i ngā tirohia tō rātou te kanohi me ki ngā brandings e rā mea katoa e kite ana ko te kanohi o te Well, kanohi Māori me ki, tērā momo whakairotanga. Engari ki au, kāre pē i tika, ke hīkoi tonu tēnei krapu i runga i ōna hīkoitanga, horekau tana haka. Nā reira hau i whakaiai ki tēnei tono The Warriors, kā tahi, a taku iwi, kā rua, kia titoa he haka, e mau ai e tei whakaaro, pēnei e nei whakaaro i kōrero tiarā e tāua, kia mau te hono ki e tahi taketakenga o te krapu kā rua, kia akiaki i te ngākau o ngā kaitākoro. Nā reira, ki au, i te me he kai titoa hau. Mō taku iwi, mō taku kapa, te uri o manu manu. Nō reira, he wero pai tēnei ki au, kia titoa tētahi haka, e tau pai ki te ngākau o ngā kaitākoro, kātahi, kā rua, e harikoai te ngākau o te marea ko te fanbase tērā. Nō reira, ko te tūmanako ai, ea e rā take e rua.
2: Tēnā koe nā ko puta te haka ki te ao. Nō reira, hiaha, te hiranga o te whakarewatanga ake o tēnei haka i te rauna take take. Ka rua, kōrero mai mō ngā karenga aroto i pupu ake i a koe i tō mātakihanga tuatahi i te kapa e haka ana i tō titonga.
3: Tuatahi kāre au i te pāka, i te pōpraere, engari i tētahi tangihanga hau i te kaipara, i te pōpraere, engari whakaaturi ana e oku whanaunga ētahi o ngā kiriata poto. Ka whakahihi, whakahihi pai te ngākau, ka poho kawau ahau, mātou katoa i te kitenga o tērā haka. Kaua mō te take nāku i tito, engari ko te kitea o te mauritoa o ngā kaitākoro, ko te kitea o te hononga o tērā haka ki ērā tamatoa. Nō reira, koia hau i whakahihi ai, kaua mōku anake, engari mō te karapu, mō ngā kaitākoro. I te mea, e hara rātou i te kaihaka. E hara rātou i te kaihaka, he kaitākoro rīki rātou. Me te aha, ai, i te timatanga o tēnei mahi ngātahi me ngā tamatoa, me ua ua kā kitea te pitomata haka i roto i a rātou. Engari, nā rātou tonu. Nā rātou tonu i whai wā a ki te prakatahi ki te haratau. I te me he ua ua, i roto i ngā wiki, i mua i te kēmu, i roto i ngā marama tata, i mua tonu i te kēmu, he ua ua te kimi wā, i wā te ai a hau, i wā te ai rātou. Nā reira, nāku te kiriata, i tuku atu ki a James Fisher Harris, nāna ngā boys i whakaako, nō reira me mihi kātika me rewataku pōtai, i te kaha o ngā tamatoa ki te ako, i te haka. E nā rātou i kuhu, nō reira kānui taku mihi ki a rātou, me te aha, aha ko aku, ware aku, āwangawanga pea, i te wiki i mua, ka tai ki te pō, ka ea.
2: Nā kua pau ki a tāua te wā i te rangatira, nā kua te wānanga kōrero nei ka hiki, ka nui te mihi i tō whakawāte i a koe ki te kōrero kia māta i te nīrā. Kai tito te haka o ngā tamatoa pau i Ngāti Whātua ora ke anō hoki, Joe Pihema, tēnā koe.
3: Ngā mihi, kia ora tātou.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: Nā e raru ana te rāngai āporo i te matau a Māui i te hinganga o e te hio ngā kamupene āporo nui o te takiwā. Nā wai ka tau e rātou mahatanga ki ngā kaiwhakatupu āporo, huarākau ana hoki. Nā i ngā pū te whenua i ngā whanaketanga o te wā e pāna ki a Watties. Nā wai ka horapa tērā i a whakamate kamupene ki kamupene kē. Anō reira, he aha te pānga a o tēnei take ki te iwi. Hei whakakōrero, ka whiti atu ki te hea i te kāpureihana a iwi o Ngāti Kahungunu ki a Baden Baba. Tēnā koe.
4: E tēnā koe te tuhine. Aotira, tēnā tātou. He tino hanga i tērā wahanga o te wahanga, ohanga ki a tātou. Koia pia te ohanga nui o here taunga ahuriri. He re taunga hauku nui e kōrero nei mo te uhua o te kai. He wāhi pai kia tupu, whakatuputupu mai i ngā āporo hoeno. Ko kite nei uetahi ai o ngā kamupene nui. Ko neke atu i te kotahi rautau rātou e noho nei ki Wanganui a mātou, pērā i a Watties. McCain's ko roa nei noho nei i Wanganui a mātou. Hoeno ko pā mai te raru. Kua rau pākihi kua aukati e roti ngā marama. Kua huihuia mātou ngā kaiarahi o ngā pākihi, o ngā rōpū a iwi nei, ki te kimi i te oranga, mō ērā o ngā pākihi. Hoi anō, auare ake, tētai e tātou te whakaraora, i ērā toko rua. Nā te mea, ko te raru ia, ko te nui o te utu, ko whakapaua ki nā āhuatanga o rātou nei paki pērā i te hiko, nui te utu mo te hiko, pērā hoki i te wai. Karehe he mea kei tuatu i te wai, mō tēnei mea te whakatupu āporo. Me ona pānga katoa, ne? Nō reira, kua takoto ērā, kōrero ērā, namunamu, amuamu i Wainganui a mātou. Ko te mahi nui kia kimi i tētai rautaki roa, kia noho pūmau, ērā pakihi no Mairano, me etahi kanohi hau ka pirangi te noho nei Wanganui a tātou. Nō reira, ko te ohanga, he āhua mā wīwi tēnei wā, Ehari, te mea kua kake whakarunga i roto ngā tau te wai a Ngā Hinarama. Anō reira, tērā pē he mea nui, me whakaaro, te kāwanatanga. He ha tāra wārātou nei āwhina i ngā paki i pēnei. Me ngā kaunihera a takiwā nei. He nui te utu mō enei mea ngā tāpaitanga ngā consents. Me he mea ka pirangi whakatū pakihi ki roti a mātou nui te utu mō ngā consents, ne? Ko te tepe whero, ko te tepe whero ka here nei, here tonu nei a tātou. No reira, hei whakarotanga mā rātou, me whakamāma ake, te huarahi, ki te whakarauora i tēnei me te pakihi nā umanga o tēnei rohenga. Ki te kore, ka mate mate no atu pērā i a Wattisma, pērā i a McCainsma. No reira, kāre mātou, e hia hia te pērā. No reira, kei te kimi tātou i tētai rautaki. Kia tae rātou, te whai hiko, kia tae rātou te whai wai, me ngā kaimahi. Ko te nui o ngā kaimahi e noho nei ki roti ngā mārā poro, he hāmoa, he tonga, no ngā mautere o te Moana Nui a Kiwa, me ngā iwi no whenua ke atu, tawhiti noa. No reira, me whakaro tātou, Māori mā. Kei noho kāinga koutou, me he mea ka pirangi mahi, he mahi. Kei te wātea, hoi no. Te anga nei, kāre rātou mo te hia hia te haere ki ngā mahi pēnei.
2: Nā, i puta ia koe e tehi kōrero, e tehi o ngā take i hingai au a kamu pene a rā te nui o te utu mo te wai mi te hiko. Nā, hei āpiti atu, heaha ngā kaupapa hua whenua hua rākau a te iwi, kei roto te iwi i te rangai ahu whenua o te matau, tēnā whangai mai a i e rā kōrero, e rā ahua.
4: O kei kunei wetahi pakihi Māori, wetahi kei te whakatupu i te kiwi fruit, wetahi a Ngāti Pāhauera mā he mārā poro o nui tā rātou me te wairua no hoki. Nō reira, kua uru atu ki te mahi nei, hoi anō kua kite nei i roto i ngā tautata ko ngā pakihi pērā i a Rocket Apples, kua raru, kua raru. Ko ngā mākete ki tā wāhi, kua ahua rereke i nāia nei. Nō reira, he nui ngā aporo, engari, hei te mea i pērā rawa, ngā mākete ki tā wāhi e hia nei ki ngā aporo. Nō reira, me whakaro tātou. I ngā tau, ko taha nei, he nui ngā kamupene, kua rere mai ki roto o te matau a Māui ki te mahi ngā mahi. Ko nui ngā pakihi Māori a iwi nei kua pērā. Hoi anō, kua huri ngā mākete ki tā wāhi, kua piki haere te utu o te pēniheni. Nō reira, wēnei raru, kua pā katoa mai ki enei mākete. Nō reira, mea te whakaro tātou. Hei a he tātou, ruku atu ai ki enei pakihi. Mehe mea ka tūreiti mai koe, o kararu koe, ne? Nō reira, ko te tikanga ia, me moata tō kite i ngā aputa, nā, rukuhia. Mehe mea ka tai tō muri mai koe, o, ka pā mai te raru.
2: Nā, hei tāu, he nui ngā whenua i Ngāti Pāhauera, te wairoa hoki, whenua Māori tāku e mea nei. A heaha kia o whakaro te pānga o tēnei āhuatanga ki au a whenua rā?
4: O kei te kimi rātou i wetahi ara, he whakatupu-tupu i ngā rākau, he whakatupu-tupu anō hoki i te moni, kia tō haina atu, kia o tātou nei iwi. Pai te kite nei te whakamahinga a te whenua Māori, ngā mahinga pēnei. a Hoeno. Mehe mea ka pā mai te raru ki ngā pēki whara o te ohanga nei. Ka pā mai te raru ki ngā, ki ngā whara iti. Do reira, he mahi nui kei te haere, ne? He mahi nui kei te haere. Hau nei, ahakoa ngā raru o te wā. Ko tēnei rohe kāri tu atu mo te whakatupu kai. Ne? Kei te kite atu bātau, te pikipiki haere, o te hunga e noho nei ki tēnei ao. Ko te nui ngā rātau, ka hia kai rātau, ne? Nō reira, hau nei, me noho pūmau tātou, ahako ngā raru. Ko te pai tawhiti te mea kōrero nei au. Mehe mea, ko tātou, tiwi Māori, ka noho pūmau tātou mō ake tonu atu. Nō reira, kei te noho mātou mo te kēmu roa. Arā, ko te kēmu roa, me manawa nui, me manoro roa tātou. Ahako ngā piki ngā heke, kia kaha tā tātou dei, ki ngā kaupapa pēnei. Tā kaupapa pēnei te whakatupu huarākau, nā mahi ngā o ngā ngāhere, me ngā pāmu. Anā, kua huri huri haere, nā mākete o e rā pakihi, wetahi wā, ka piki wetahi wā, ka heke. Nō reira, kia mātou nei, kei te noho tonu mai mātou, mo te roanga o tēnei kēmu, anō reira, a tōna wāpe ka piki haere. Anō.
2: Ai, mihi ana kia heki te wānanga kōrero ki ngā pātū o tēnei whare kōrero. Ka nui te mihi, tō whakawāte i a koe anō i te rangatira. Hea i te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu, Baden Baba, tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
2: Nā ko rangituhi i porirua te wāhi e kōrerohia nuiti ana i te marea. Nā te hiahia e tehi kamupene no tā wāhi ki te whakatū i tētahi pāka whakangahau, arā tētahi Adventure Park ki Rungapū i taua maunga. Nā ku whakai te kaunihera kia whakaroahia te rihi, arā te lease mō taua kaupapa. Nā heoi, i tono te iwi o Ngāti Toa Rangatira kia whakahokia arangituhi kia rātou. Anō reira hei whakakōrero i tēnei kaupapa, ka whiti atu ki te heamana i te runanga o Ngāti Toa Rangatira kia Callum Kātini. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, Pohaturoa. Kautau ko ngā kai whakarongo i tēnei ata.
2: Anahi nui, Callum. Nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero, tēnā heaha o whakaro mō te kōkiruhanga o te kaupapa Adventure Park i Rangituhi.
5: Hai. I etihi tau i mua i kōrero tahi te iwi me te kaunihere mō tēnei āhuatanga. Ko te rāpopoto e tautoko ana Ngāti Toa Rangatira i tēnei kaupapa. Ko te whakaaro o te iwi, ki te akiaki etihi pākehi, etihi rōpū rānei, ki te tū i tētihi kaupapa i te rohe o Ngāti Toa Rangatira, nā te nui o ngā hua pai ka puta mai ki te āwhina, ki te tautoku i ngā whānau, eh? Te whānau o te iwi, te whānau o te hāpori. Nō reira, e tautoku ana Ngāti Toa Rangatira i te Adventure Park.
2: Tēnā koe, nā hei āpiti atu i kitea i tono te iwi o Ngāti Toa Rangatira kia whakahokia a rangituhi ki raro i a koutou. Nā heaha ngā kōrero o te wā e pāna ki tērā tū āhuatanga.
5: E tika ana i te mutunga o tērā tau, e tono au i taku inoi hitu ki te koromatua o Poriroa ki te whakahoki i te whenua. Ko taku whakamanawa ki a mātou, kaore te hiahe ana te iwi ki te aukati e te hi tangata e te hi rōpū. Ki te kuhu mai i rungi aua whenua, engari ko te mea nui ki a mātou ki te hoki te whenua, kia Ngāti Toa, hei pupuri whenua, engari kia wātea tonu ana te whenua mō te painga o te hāwhori katoa. I whaka ai te koromatua ki te kawe i taua whakaaro ki te kaunihira katoa, ko tōna Whakatūpato ki a mātou, e hari i te mea he maha māma no iho ki te whakahoki i te whenua, ka piki me ngā heke i rungi te huarahi ki te tūtuki i taua whainga, engari e tatari tonu ana mātou ngā te toa ki te whakatau o te kaunihera.
2: Nā, tēnā koina kia whaiau i tēnā ia. He aha o whakaro mō te whai wāhi mai o ngā kaipupuri pūtearanga investors nō tā wāhi ki tēnei kaupapa.
5: Ko tetehi o ngā mea nui o te runa ngā tōranga tira, ki te mahi tahi me ngā Pākehi, me ngā whānau, me ngā tāngata o te rohe, ki te tū i etihi kaupapa pērā i tēnei. Ka tae mai etihi tāngata ki roto i te rohe o Ngāti Tōranga Tira, he haepapa i runga i te Pākehiwi o te iwi. Arā ko te manaaki, koi arā te rangatiratanga. Nō reira, tae mai e te hi tangata ki te rohe o Ngāti Tōranga Tira, ka noho rātou i raru i te koroa e Ngāti Tōranga Tira me manaaki. Engari, me noho hāngai ana ki ngā tikanga o te iwi me ngā uara o te hapori. Nō reira, hiahia e te hi tangata ki te tū te hi Pākehi ki konei. Kei te pai, engari, me mahi tahi, me mahi hāngai pūana ki aua mātāpono. Ne? Nō reira, he pai ki a mātou, haramai ki a Ngāti Tōranga Tira, noho mai raro i te korowai o te iwi, engari, e hāngai pūana ki aua mātāpono.
2: Tēnā koe nā i puta i a koe te kōrero e meana e tautoko ana te iwi ki te kōkirihanga o te Adventure Park. Nā he aha pea e tehi mā harahara o te papa Turihira e whakarohi ana mō Rangituhi.
5: I tēnei wā, e hari i te māharahara nui, e tautoko ana te whakaro. Engari, he māharahara iti pea, me ngā Pākehi katoa te rohe. Pērā me tēnei me te hāngai ki te kaupapa, te tiaki o te taiao o tētihi. Ko tō mātou akiaki ki a rātou ki te tū tētihi Pākehi runga i te whenua, me āta tiaki i te taiao, pērā me te mahi o te iwi. Ne? Ko te tūmanako ia me mahi tahi mātou ko ngā Pākehi ki te āta tiaki i te taiao, me te hātu o ngā tikanga.
2: Tēnā koe, nā e mohi ana, e haere tonu ana ngā wāna, ngā hoi anō mēnā ka whakahokia a Rangituhi ki te iwi, he aha o Wawata mō taua wāhi hei ngā tau e heke mai nei.
5: Ko te pūtaku o taku tono ki te kaunihira, ki te hoki te whenua. I ngā tau kua pahure, ka haere tonu a te iwi Ngāti Tōranga Tira ki te whakahoki i ngā whenua katoa i raupatu ngia i te rā tūrautau. He mahi uaua tērā, he nui ngā mahi, ngā whenua kua raupatu ngia. Engari, ko tō mātou hiahia ki te whakahoki i te whenua kia kitea. Pērā me ngā kura ono te kaupea i runga i te whanganui a tāra. Tērā pē kua rangono e koutou taua āhuatanga i tērā atu tau i hoko mai a Ngāti Tōranga Tira i te whenua o ngā kura ono te kaupea o te whanganui a tāra. Ka hoki te whenua ki a Ngāti Tōranga Tira, engari tū tonu te kura i runga i aua whenua. Mahi tonu te kura, mahi tonu ngā kaiako ki te whakaako i ngā tauira. Nō rei, he pai tērā, he ōrite ki te whakaaro mō Rangituhi. Hoki mai te whenua e pai ana mō te hapori, ki te kuhu mai, ki te whakamahi i taua whenua, e hāngai pū ana ki ngā tikanga o te iwi, ka tū te tihi Pākehi, engari ko te iwi, ko te rangatira, landlord tērā. Koi arā te tūmanako o ngā hua ka puta mai tēnei i tēnei kaupapa.
2: Kia ora, nā e mohi ana i whakaroahia e te kaunihera te rihi, arā te lease mō te kaupapa nei. Nō reira, ki o whakaro me whakahoki rāne a Rangituhi ki te iwi, te whenua o Rangituhi ki te iwi, i mua i te whakatau mō tēnei kaupapa.
5: Kia hau nei, i mua, i muri, kore he raru. Ka tū te pākehi, ka hoki te whenua ki te iwi, i mua, i muri, kore he raru. A muri i te hokinga mai o te whenua ki te iwi, mahi tahi te pākehi i rongi i taua whenua. Ko te mea nui ki a mātou, ki te hoki te whenua ki te iwi, hei tohu o te mana o te iwi. Tērā pea, kua rongona e koutou tetehi kārere i tēnei tau i hoko o mātou i tetehi pāmu i te rāwhiti o Porirua ka pika rere tērā. Pitu rau ono te kau, pea heketea i te taha o Rangituhi tērā, i te takutai o te Moana Raukawa. Nō reira, he ori he pūtata mai taua whenua ki a Rangituhi, ko te tūmanako o te iwi ki te whakahoki te whenua katoa. Engari, he bite at a time.
2: Tēnā koe nā i mua i te whakatipenga e te rangatira, he kōrero whakakapi au.
5: E kau, engari, ko taku mihi ki te ngako o te kaunihira, ki te kōrero tahi mō tēnei kaupapa. He nui te whakahirehire o tēnei me te whakahoki o te whenua kua raupatungia e whakaae te kaunihira ki te kōrero tahi mō tēnei kaupapa, mō tēnei take, nō reira, tēnei te mihi ki a rātou. Me ngā tāngata o te hapori anō hoki. He tohu tēnei, kia hau nei o te mātāpono o te Tiriti o Waitangi. Nō te iwi, te whenua, te haramai nei o etahi Pākehi, etahi reo, etahi rōpū, ko te mahi tahi o te iwi me te hapori mō te painga o te katoa. Ko ia rā te mea nui.
2: Kā rawe tērā. Nā, ko te wānanga kōrero nei ka heke ku a rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Hea mana i te runanga o Ngāti Toa Rangatira, Callum Kātine. Tēnā koe.
5: Tēnā tātou.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: Nā kei, te tipu haere, te kapahaka ki te tauihu o te waka. He mano mano ngā whānau e hono atu an. Ai ki ngā kai whakaite, ko tā te kapahaka mai o te hono anō i te tangata, i tōna ahurea, tōna tuaki, i ōna hapori anō hoki. Anō reira, hei whakore i tēnei kapa, ka whiti atu ki te amana i te tauihu kapahaka, rā te marumaru e tārau nei ngā kapa o te tauihu o te waka ki a Sawilione Asani Alesana. Tēnā koe.
6: Tēnā koe. Tēnā koe. E mihi atu ki a koutou mai i a mātou o te tauihu o te wata Māui, mai i te komiti o te tauihu kapahaka. Nō reira, nei rā te mihi atu ki a koutou e whai wā mai tēnei wā poto ki te kōrero tātou e pāna ki ngā kapa, ngā mahi kapa i roto i te tauihu o te waka. Nō reira, nei rā te mihi.
2: Kia ora. Nai, hikaka ana mātou ki te

0: anō i roko i a mātou. Mai a rātou, mātou e sāpai i tiatu tēnei kaupapa, e whakatipu tēnei i roko i ngā reanga o ināenei. Nō reira tēnā te mea nui, e kite atu tātou hoki i runga i ngā ipurangi, i runga i ngā pauaka whakaata kei reira, ngā kaihaka e whakawhakaana, mai ia i mātaki taki atu a tātou mokopuna, tātou tamariki. Rangatahi ki a rātou e tu i runga i te atāmina, ki rā i te atāmina o te manakuratahi, te kura tuarua, te matatini. Kei reira i ki te atu a tātou tamariki, a tātou mokopuna, te hapuri katoa. Tēnā te ki au nei i tiku ai te kapa e roto i a mātou te tauihu.
1: Ka rawe hoki nā i kitea te toko nui o ngā whānau e hono atu nei ki ngā mahi a hine rehi a tāne rore. Nā kōrero mai mō te whai wāhi mai o ngā tamariki a me ngā rangatahi.
0: I a mātou nei o te tauhiu kapa, tua mātou mahi ki te whakatū i ngā wānanga. Ngā wānanga i whakaapua tātou tamariki e roto i o rātou. Rātou kōrero, ai kōrero o ngā iwi o te tauhiu, i kōrero, ā rātou kōrero. I ki te atu hoki tātou i ngā pake kapua i roto i o tātou hapore, i roto i Aotearoa. I a tua mātou nei, tua mātou nei mahi i roto i te Tauihu Kapa Incorporated ki te whai i ngā huarahi mō a tātou tamariki. Nō reira mai i ngā kōhanga reo, i tīmata mai te kōhanga reo ki te tūra manakuratahi. Kei reira hoki mātou e hāpai ana i ngā paupapa i roto i o mātou. I o mātou hapori o ngā kura tātua, taino atu ki ngā kura tuarua. I mohi wana tātou, te kau tau o pahure, e kore ini kaupapa i whakato i roto i o tātou nei hapori, engari ngāia nei kua ora tonu.
1: Ka rawe hoki nā kaore kore he nui, hoi anō, tēnā heaha ngā hua. Kei te puta i te kapahaka mō te iwi me ngā whānau o te takiwā.
0: Ko te mea nui kia e waru ngā iwi o tō mātou takiwā. Ko te mea nui kia mātou i whakakotahi katoa mātou me ngā iwi. E mahitahi mātou me ngā iwi. E aha ki te whakaako a mātou mokopuna tamariki. Mātou katoa i ngā hitori, i ngā kōrero. Ao mātou iwi, ao mātou takiwa, mātou rohe. Ia mātou hoki ko ngā iwi te tuara o tēnei paupapa. Nō reira, tēnā te mea nui ki a mātou. Kia hoki atu ki o mātou iwi, kia kōrero ki o mātou iwi. Ngā rātou e hāpai e tia ki mātou i roto i o mātou mahi.
1: Nā, i kitea i tū te ahurei kapahaka. Kia hukere te hoi i ngā tata nei. Nā hea hanga a huatanga i kitea i te huira mō te tipu haretanga o te kapahaka.
0: I kitea te mātou i te nuinga o ngā papa. Ko tipu ake ngā papa i roto i a mātou rohe. O tino ki ngā roho kapua, te hana kuto mātou rohe anake engari e kitea te tātou ki Aotearoa, ki ahitereiria, ko tipu tēnei kaupapa i roto i ngā hapori katoa. Kia mātou hoki ko ngā mahi a ngā kura, mahi tahi mātou me ngā kura, ngā kaitai toko, ngā kaiarahi, ngā kaiako o ngā kura katoa, e hāpai, e whakapiki ake ana tēnei kaupapa e roto i o mātou rohe, i tō mātou rohe. Nō reira tēnā te mea i kitea e au. Ko te tautoko hoki, a ngā iwi, ko te tautoko hoki a mātou pai pūtea, tautoko, tērā pēnā ki a Rāta, ki a Rāta Foundation, nā rātou, me te matatini hoki, nā rātou i tēnei kaupapa i whakahiki i te taumata mō mātou a mrohe.
1: Ia te kapahaka e whanake haere ana, hea hanga wero kei te rangona i tēnei wānei.
0: Kia mātou, ko te wera nui, kia mātou.

0: de côté numéro de culture. Et si nous y a culture qui te fait que tu es un papa et toi, il y a un roi qu'à toi. Il y a un tata, il y a un roi qu'à toi. Côté mien, qui a couru tata, et Matiana, qui t'a qui a failli à tata, et t'a mis dessus, tu as dit, tu n'as pas été, tu as quitté ton papa. Alors, il y a un roi, na wero, e ora tonu, e ora tonu te kaupapa nei, ko te mea nui ko te kaupapa.
1: Ai, hei whakakōpani ake I ngā kōrero nei. He ha o Tūmanako mō ngā mahi kapahaka I te tauihu, hei ngā tau e heke mai nei.
0: Ma kia mātou I te tau 2023, whakatū e mātou te mana kunatahi I tō mātou rohe I te tauihu. I te 2024, whakatū e mātou, ngā kura tuarua I tō mātou rohe. Ko te tūmanako nui I nāianei, ke whakatū te matatini I tō mātou rohe I te 2025. Tēnā tō mātou moemoe a, me e whakapiki, whakatipu ake anō tēnei kaupapa I roto I a mātou rohe. Nō rira, nērā ngā moemoe a mātou o te tauihu.
1: Nā ko te wānanga kōrero nei ka heki ku a rangatira tō tātou hōtaka I tō whai wāhi tanga mai. Hea mana I te kapahaka o te tauihu a Sunny Alesana. Tēnā koe.
0: Tēnā koe. Ngā mihi ki apu takatua.
2: Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiriao.
3: Nā e pātata atu ana a te kawerau a maki ki te whakatū I a te henga marae ki tōna no whenua tupu. Whai muri I te whakai a te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea hei tautoko I te kaupapa nei. Nā e ai ki te iwi ko te whāinga ko te whakatū marae hei wāhi tāwharau I ngā reanga e heke mai nei. Hoi anō, hei whakakōrero I tēnei kaupapa ka whiti atu ki te heamana takirua I te tarahiti o te kawerau iwi tiaki ki a Tame Taratu. Tēnā koe.
4: Tēnā koe.
3: Nā hei whakatūwhera I a tāua kōrero Tame, a tēnā heaha te hiranga o tēnei pūtea tautoko a kia koutou o te kawerau a maki.
4: Ai, tēnā koe. Ko te hiranga o tēnei pūtea tautoko kua homai hia e te kaunihira o Tāmaki Makaurau e rua ona mata. Tuatahi, ko tēnei pūtea tautoko kua homai hia e te kaunihira he tohu o te hiahia o te mahi ngātahi o te kaunihira ki te taho ngā iwi o Tāmaki. He nui tēnā. Kā rua, he mea tautoko I te wāhanga tahi I te whakatū I tō mātou whare. Arā kei te kororau mō ngā tūā papa me ngārori, nō reira he timatanga tēnei e tae ana mātou te tutuki mā tēnei pūtea tautoko.
3: Nā ia koe e whāngai mai nei I ngā whakamārama mō ngā mata e rua o te tautoko a te kaunihera kia apiti atu ki te whiore o auna kōrero. Nā heaha te hiranga o te whakatūtanga I tētahi marae ki te henga pū.
4: Ai, ka hoki whakamuri ngā mahara ki te wā o mātou mātua tūpuna, koe nei te wāhi noho ai o mātou tūpuna, koe nei te wāhi whakatūri ai e rātou tētahi papakāinga, I tētahi marae anoho ki nō reira, koe nā te hiranga. O tā mātou e hiahia nei ko tēnei reanga, kia whakahokia mai tau āhuatanga ki tēnei reanga. Kia whakakāinga noho ki mātou o mātou uri ki tō mātou whenua ake.
3: Nā hei whakawhāni, hei whakawhāni ake I auna whakamārama mō tētahi wāhi hitori. Nā ehia ngā tau e whai ana tēnei wawata e te iwi.
4: Neke atu ki te kotahi rau toru te kaupea ngā tau. Pahoki mahara ki te kotahi mano iwa rau te kau ngā tau. Oi nei te wā I whakakore ngia o mātou kāinga nō reira I taua wāra, oi nei te wawata. Kua tukuna mai ki tēnā reanga, ki tēnā reanga, ko no mātou te waimari ko tēnei reanga, ko whakatutuki I tēnei wawata I wawata hia I o mātou mātua tupuna.
3: Kia whai au i tēnā ia, heaha te tikanga o te marae mō ngā uri whakatipu me ngā uri o tēnei wāne anō hoki.
4: Ai, ko te tikanga nui, ko te whakakāinga i te whānau. Kia whakahokia mai e o mātou uri ki o rātou pūwhenua. Kia tāia anō hoki mātou te whakapūmau i o mātou kōrero hituri, i te panaungatanga, i te tikanga, i te reo Māori anō hoki. I ngā he nui o mātou uri kāre noho ana i roto i tō mātou pūwhenua ake. O te nuinga ka noho ki te tonga o tāmaki ihia ihia. Nō reira ko tēnei marae, ko tēnei papakāinga. He mea whakakāinga i a mātou koi nā te mea nui ki a mātou.
3: Kaore kore he nui. Nā, ki o whakaro heaha e tehi o ngā hua ka puta i tēnei kaupapa mō ngā whānau me te hapori whānui anō hoki.
4: Ai, he nui ngā hua, atu i te whakapūmau ngā hitori me ngā kōrero, me te whakamau anoho ki ngā tikanga me ngā kōrero, engari mo te mata e titiro ana ki te hāpuri, he wāhanga anoho ki tōna, kia whakatūpera anoho ki o mātou tatau ki te hāpuri, kia noho tahi ai mātou ki te taha o ngā o te hāpuri e noho mai ana i o mātou tahataha. Nō reira, he nui ngā hua, he nui ngā hua ka puta mai tō mātou noho pakahokia ki reira. Nō reira, koinei tā mātou tino hiehi ana kia whakahokia o mātou uri ki o rātou pūwhenua, kia rongo anō hoki rātou i te hau o ngā tai whakatū a kupe, kia rongo anō hoki rātou i ngā wairua ko mahue nei o mātou mātou tūpuna i reira.
3: Nā e hikaka ana mātou ki te aru-aru i tēnei kaupapa. Nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He kōrero whakakapi au?
4: Ai, hei whakatepe noa. Nā, hei whakatepe noa tu. Koenei tāku e mihi nei ki aku kui a karaua nā rātou noho i tēnei wawatai wawatai hiai. Tō mātou rangatira te wārena, tō mātou toihau eruera. Pe te aha taku tino mihi ki te kaunihira o Tāmaki Makaurau i tā rātou homai i tēnei pūtea tautoko, hei tautoko i te kaupapa kia whakarewa.
3: Ai, mihi ana, nā ko te wānanga kōrero nei kā hiki, kua rangatira tō tātou hōtaka i tō whaiwāhitanga mai. Hea takirua i te tarahiti o te kawerau iwitiaki, tame taratu, tēnā koe.
4: Tēnā koe.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: I whakai te kaunihira o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea tautoko, nā e rua ira rua miliona tāra te rahinga o te rā pūtea mai i te tahua huanga Māori, hei tautoko i te whakatūnga o te henga marae. Nā ko te tei o ngā whāinga i kitea, o te haumitanga nei, ko te tautoko i a te kawerau a maki ki te whakatutuki i a rātou mahere mo te tahi marae tūturu me te whakapiki hoki i ngā hua ahurea me ngā hua hapori o te takiwā. Aono, hei whakakōrero i tēnei kaupapa ka mihira ki te tumuaki huanga Māori i te kaunihira o Tāmaki Makaurau ki a Nick Turua. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā koutou hoki ki a koutou mau te, o te takiwā nei, nei rā ka mihi atu ki a koutou katoa.
3: Tēnā koe. Nā hei wāhi, tēnā heaha te take ngā take rā nei e tautoka ana te kaunihira o Tāmaki Makaurau i tēnei kaupapa.
5: Mō ngā tau e rua ko hāng au te tahi rautaki, ko te ingoa o tērā, ko Tāmaki ora, ko te kiko o tērā rautaki, kia whai te oranga mō Tāmaki Makaurau. Me te takiwā katoa taino atu ki ngā Waitākere. Nō reira, te tino tautoko ana ki tēnei kaupapa i mōhi o te ana i a tātou ka ora i te iwi, ka ora a Tāmaki, ka ora hoki a te Waitākere. And mena ka ora ana tō tātou marae, ka ora ana tō tātou iwi. Nō reira i rungi te rā ka whakaro i tautoko ana te kaunihira tēnei kaupapa.
3: Nā ia koe wāhi whakamārama mai nei i te rautaki o Tāmaki ora. Heaha kia o heahanga kaupapa ka whai hua i tēnei puna pūtea.
5: Mai te pau 2018, kua tautoko ana i te kaunihira ngā marae ke roto i tō tātou takiwā. 30 mā toru ngā marae kua riro pūtia ki pēnei, hei whakapaipai o rātou whare. Engari i ngā wā o mua, kaore e tautoko a te kaunihira te hanga o ngā whare hau me ngā marae hau. He tino nau e tērā i Wainganui e te kaunihira me te kawarawa maki. Nā konei, he marae ki a rātou. Nō reira, i tini haere tō mātou rautaki, ka tahi ka tuwhera ai te pūtea mō tēnei kaupapa, ki te āwhina mai, ki te āwhina tia a te kawarawa maki. Nō reira, tutuki pai tēnei kaupapa me ki ko te hanga mai o tēnei whare hau, mō tēnei marae mō rātou.
3: Nā hei tāu e 33 ngā marae kua whai pūtea no te tāu e 2018, nā wai ka whai pūtea tautoko hoki a te kawareau a maki ki te whakatui tō rātou ake marae. Nā hea ha te hiranga o te henga marae ki te hapori whānui.
5: Tira pē mena i tirohi ki ngā marae maha o Tāmaki, i mohi o whānui te whakaruruhau i rā marae, ngā kaupapa maha mō tō mātou hapuri. I mohi o tia ngā kaupapa o te marae meki, he whare wānanga tō tātou marae, mō kia ako ana i te reo me ngā tikanga o te ao Māori. He wahi anō kia riro ana ngā ratunga o te kaunihira me te karauna hoki. I mohi o ana, he tautoko ana i o mātou marae, ngā hui ora, ngā hui mate rānei. Ene hara i te mea tēnei ngā take mō ngā iwi Māori noa ihua. I rungi te manaakitanga o te iwi i mohio ana kei te tautoko ana te hapori katoa. Mena i hoki anō tō tātou whakaaro ki ngā waipuke me ngā āwha nui ki te tau 2022, i haere ana tō mātou hapori kiwhia, i haere ana i ā rātou ki o tātou marae o te motu. I rungi tērā whakaaro i te wā i hangai mai tēnei whare mō te kawarau a maki, ai, he tino hirahira tēnei mō te hapori katoa, he whare tēnei mō te hapori, me ao rātou i rungi te whanaungatanga mai te kawarawa maki ki ērā hapori.
3: Tēnā koe nā kua tau e 2.2 miliona tāraka ahu atu ki te tarahiti hei pūtea tautoko i te whakatūnga o te henga marae. Nō reira, hei āhea, timata ai ngā mahi hangahanga.
5: He pātai pai tērā, tērā pēr mā te iwi ki te whakotu pono tērā. Engari ki toku nei tūmanako, tērā pēr te mutunga o tēnei tau o tērā pēr i te whai, i te tau e whai ake nei. Tērā tū tau e whai ake nei.
3: Ka pai nā imua i te whakakōpanitanga. He aha o tūmanako mō tēnei kaupapa. Karua, he aha te mahi nāinei, kiwhia i konei?
5: Te mahi nāinei, te rape noho tahi ki te taho te kawarau a maki, hui tahi, hāngai te tahi māpiri pia, kia timatai tō mātou mahi. Tērā te mahi a mua tēnei.
3: Nā kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta no mātou te mangari te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Tumu aki huanga Māori i te kaunihera o Tāmaki Makaurau Nick Tūroa. Tēnā koe.
5: Tēnā tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I ngā wiki tata ka taha ki nei tau ai te huaketo o bird flu ki ngā rohinga o Aotearoa. E hia nei ngā manukua pāngi anō te taunga mai o te matera ki tēnei motu. Anō reira he whangai mai ngā mōhiotanga kei aia e pāna ki tēnei take, ka mihira ki te minita whaomomo ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
6: Mihi ana kia koe e te tuane.
1: Tēnā koe. Nā hei apiti atu ki taku takitaki i nā tata nei, nā kua tau te matera ki konei, he hanga raraunga kei a koe, he hanga te pānga, o tēnei ki ngā mahi te aki a tātou manu taketake. Hamutu, hea te pānga o tēnei ki te kāhui manu whānu?
6: E, bo, Tēnei mate rewharewha manu kua pāngi atu ki ngā motu katoa te ao, ko tō tātou motu nei a Aotearoa New Tirini, te wāhi whakamutunga mo te rerenga mai o tēnei rewharewha manu. Me te mōhio hoki, enei manu he taonga nā o tātou mātua tūpuna nā te tai, nā tāne māhutana hene ahu one, me tō tātou kawa, tikanga hoki ki te tiaki enei manu. E rua ngā manu kua pāngia e te rewharewha kua kitea e ngā āpiha o te kāwanatanga, me te mā harahara, te mā nukunuko ki ka tūturu atu tēnei rewharewha ki te kāhui manu. O tātou manu e hoa e manu motuhake, kāre a kite ana ki wāhike, me te mōhi hoki ki te kore e tiaki e nei manu, ka ngaro te manu, pērā i te moa, e kore pēr hoki mai. Nā reira, kei te whaiwhai haere te te runga wā i tēnei wā mō e te manu, kia ono pēr a ngā momo manu, ka whai i tēnei runga wā, ara te tūturu atu, te kākapō, te pāteke, te tākahe, te kaki me te kākari ki karaka, ko te orange parakeet tērā e te manu paku noi o ki o tautahi. Nā reira, koe rā ngā manu kua whāia e nei rongoā. I te mea kei roto rātu i ngā, ngā pā kohanga manu, ka tāia te hopu i e nei manu. Ki te rere mai te manu ki te ngāhere e hoa, e waua ki te hopu i tērā manu. Kua ngaru tērā tikanga i Wanganui e o tātou whānau, te whai manu ki ngā ngahere.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. Minita, he pēhea tō mahi tahi me ngā iwi, hapori Māori, ngā kaupapa whā o mōmō ki te whakakaha ki ngā mahi tiaki manu me tō tātou whenua no hoki.
6: Mai te wai urua ki tēnei tūranga mahi ara te minita whā o mōmō, te tūru o te minita whā o mōmō. Ko kite hoki ngā mahi ngātahi a ngā iwi pērā i a Ngaitahu me ngā hapu o ngā motu titi ki Rāki Ura, te mahi tahi, te hare ngātahi, te rangahautahi me ngā āpiha te papātawhai. Ka nui hoki te meha, mehi ka meha meha me te miha ki e nei tangata e koke nei te kaupapa karanga arā te tiaki o tātou manu. Nā reira, ko ruatau, ko neke atu i te ruatau e nei rōpū e ngana ana ki e nei momo mahi ki te whakariri, ki te whakarite hoki i te mahere e whai anei i tēnei wā.
1: Nā, i ngā horapa wawe te mate nei e whakapono ana koe kua rite tātou ki te tiaki ngā manu pēnei te kāwakapō i te rārangi manu i whārikihia e koe i te upoko o te kōrero me te kāhu manu whānui e noho mōrea reana.
6: E hoa tēnei mōrea ka whakararu nei te kāhui manu. Ki te uru atu tēnei mōrea rea tēnei mate ki ngā manu o te ngāhere, e kore tāia te aha. Koeira te take e whai nei te mahere i tēnei wā ki te tuku rongo wā ki a rua ki ona tukunga ki e nei manu, ngā manu matua o e nei momo manu. Hei whakatūpatotanga hoki i te parekura nui mo te kāhui manu. Ki te uru atu ki ngā ngahere, ki ngā tare haihai, e hoa, he kaupapa nui, he raru nui, kei te aere. Koe rā te take, e hari te mea ko te vaccination noi o te mahi, engari ko te āta tiro-tiro, te āta mātaki-taki, ngā manu e uru mai ana i te whenua mātautaura me ngā motu o te tonga, pērā i Maukāhuka, me ērā motu i Wanganui te whenua mātautau me te Waipanuma. Koe rā hoki te take e whaiwhai nei i te pakitara hou ki ngā pā kohanga arā ki a kore e uru te tūtai ki roto i o rātou kohanga i te mea nā te tūtai hoki e kawe tēnei rewharewha.
1: Tēnā koe i ngā mōhiotanga e ngā mātauranga katai koe ka whāngai mai, he whakarotanga mā tātou, a mā mātou e whakaronga mai ana. Nā, i taua kaupapa ki kaupapa kē, i aku punua rangahau i kitea he nui ngā hapori Māori kei te mā harahara mō te ngaro haere o ngā tauranga tahi. nā te iti o ngā tūra, nā te iti o ngā whare, wā te ana ki o rātou ake rohe. Nā hea ha tāu e ki te nā mo te rātu āhuatanga?
6: He te awanga wanga au, ka whai hoki te marea me te iwi whānui i te huarahi kaura ki te taone. E hoa, ki te haere toko pai atu te hunga rangatahi ki te taone, hei aha māo tātou marae ki Wangapārai. Ko ki te hoki i tēnei āhuatanga i ngā tau o ngā rima tukau, ono tukau, whita tukau, te rautau kua pahure haki nei. Tō mātou marae ki rā, te hoa, he whare mo te hipi me te kau. I ngā tukoutau o ngā whitu tukau me ngā waru tukau, ka tahi aku mātua me o rātou koroheke, ruahine, i whakakā hoki i te ahi, i whakaputa hoki i ngā kau me ngā hipi i tō mātou whare kai, i tō mātou whare, ki anō hoa tangata e rā whare. Nā te mea i haere ngātahi te marea ki te taone,

0: Kei a kura ngā tira huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei taumata o te haora. Hoi anō rea tīwi, ko ngā whakamārama o te wā, mo te tangihana o te Kepa Sterling, pau o te mā tauranga i hinga i ngā rā tatanei. Kua whakatūwherahia he hoko maha papori ki roto kirikiri roa, he tuatahitanga mō taua rohe, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ko tai atu te tūpāpaku o te Kepa Sterling, pou o te mātauranga Māori, ki tōna marae ki Wairūru, i torohe o te whānau āpunui, haitangi mā te marea o reira, kia te huri ake tātou, kia te ōkiwa McLean o Pūkāia.
1: Ko tau te tūpāpaku o te Kepa Sterling, ki te māhautā rearea o tōna tipuna whare o hine mahuru e tū ake nei. Nō te ahiahi nei aia me tana whānau pani, o tirā te kura Māori o ngā tapua e ka whakaeke mai ki runga ki tēnei marae ōna Araki Wairūru, i rau kōkore i te whaitua nui o te whānau āpanui, ki te pīkau i te tangihanga o te kēpā i ngā rangi, te haere ake nei.
0: O tira, ko puta hoki ngā whakamārama, mō te whakahaeretanga o te tangihana, hei e nei a rā e rua nei, kia hoki anō tātou, kia te ōkiwa McLean.
1: Ka tuwhera te wāhi ki te tūmata whānui a rā ki ngā iwi o te waka o mā tātua mai ngā kuri a whāre ki Tihirau, mā tua rā ngā marae maha o te whānau āpanui. Ka mutu kua whakarite a ke tia e te hapū ngā wā whakaeke, rā ko te iwa karaka, ko te paupautanga o te rā me te whā karaka i a rā.
0: Nō reire, tangi ana te motu whānui kia te Kepa Sterling, kua hinga nei, ana ko tētahi e maumahara ana ki āia ko Shane Jones, minita o te kā wanatanga, kia tahuri ake tātou.
2: Ai, tana tamaiti a George Mau, anō Mau i te kura i tīpene, he toki mo te futupōro. A mō Kepa e ao te kaiako, he ngāio. Taku pāhi maharatu ki tana pāpā i te wāi hāmeningi ai o hone harawira mā ki te kōti mo te patupatu i ngā koroke nāna i whakahahani i te mahi o te haka i roto i te wāi amato i te whare wānanga i ākarana. Hoi nāno te kaumātua i puta i roto i te kōti ko eruera te pāpā o Kepa hei tuara mō ngā tauira Māori i taka ki te raruraru i te rāwā. E hoa me te mahara hoki ki ngā kore rongonui mōna me tana pāpā, me tana tūpuna, mihi kōtuku tuku, māku te ki, tēnā kaumātu i āia i rungi tana tūra, i tana rai, a te whare tātai o tana iwi a te whānau apunui.
0: Ko whakatūwhera hia te tuatahi o ngā hokomaha papori ki roto o Kirikiri roa, nā foodstuffs Waikato Tainui me ngā rōpū o te hapori i ā te whakatū, hei tā te tāhuhu rangapua Jay Wainui, e koa ana kua tūwhera tēnei hokomaha hei whakatutuki i ngā hiahia o ngā whānau. Noa Hana Rāwhiti o Maipi Clark, mā ngai tō rangapū o Hauraki Waikato, te mana me te honore, ki te whakatūwhera i tēnei kāpatakai hou ki Kirikiri roa.
3: I tēnei rangi whakahirangira ko tai mai ki te tautoko i te huakina o tēnei kaipapara ki te kāpatakai o Kirikiri roa. Nā Jay me ona kaimahi me tōna ohu i whakatūria i tēnei whare kai mō te hapuri whānui o Kirikiri roa. Koinei te kāpata kai tuatahi o Kirikiri roa. Nā reira, koana te ngākau, ia hei ana ai ngā tamariki, ngā whānau, ki te tai mai konei, ki te tiki penapena mō a rātou kai, mō ngā rauimi me whai roto i te whare ki tāna kua.
0: I tū te hui ā motu a ngā nāhi Māori i kō tata ake nei, heaha o rātou māharahara nui. I nā rā hoki, heaha o rātou māharahara e pāna ki ngā panonitanga ki te kaunihera o ngā nāhi me ngā riporipotanga o aua panonitanga ki ngā nāhi Māori. I haere a Huhana Linden ki tā rātou hui, kia tahuri ake tātou.
4: Tā koe noho ana ki roto i tēnei wāranga mō ngā nāhi Māori nei, ka puta te awangawanga, anō me te rikarika ki tēnei minita e panoni ana i tēnei mea te, te pūnaha o te hauora. O tira, ka pēhea rātou ngā Ngāhi Māori i whai reo a ki roto ai i tēnei mea o ngā take hauora. Mai kore he reo Māori ki rungi te kaunihira mō ngā Ngāhi. I tēnei wā tonu, i kite ahau, kua whakawātea te tumu whakarai o te kaunihira o ngā Ngāhi me wētahi atu o ngā kaimahi. Hore kau rātou e whakai ana ki ngā mahi o te minita. Nō reira, he maha ngā raru i tēnei wā e puta mai ana.
0: Ine ngeto e te iwi ko ngā hā kinekina. Poitarawhiti e whakahohoro tia ana a Poitarawhiti Aotearoa kia tere tā rātou whakatau hea ha te aha mo te Poitarawhiti ki Aotearoa a te rātou. Ki te kore rātou e kakama ka wehe, te tokomaha o ngā toki Poitarawhiti o tēnei whenua ki wāhi kē, tākaro ai a te rātou. Huirira wā kē te iwi ki te whakaingoatanga o te kapa o pango, kia tākaro rātou ki ngā Springboks i te whakamātoutou tuatahi a enei rangi whakatānei. Nā kua piki te ora o Will Jordan te haika, rāua ko Cam Roygaard te kairau. Koe ra ngā hā kinekina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
6: Kia ora, my name is Rukuwai Allen and you're listening to Radio Tautoko.

murumura. Mā te murumuru mai o te kāpura, karongihi e te mahanatanga o te ahi. Mā te murumuru mai o te, ahi kō mau, te hohunutanga o te aroha i roto i te ngākau. Karongohia te mahanatanga i puta atu ana i te ngākau o tēnā o tēnā o tātou. Kia kaha mai tātou, te aroha atu tētahi ki tētahi tātou. Kia tātou, huri noa. Ko hau tonu tēnei ko hōri i mihi kauataone kia koe kia koutu katoa. I hono mai ana ki te reo takiwā, o tautuko i tēnei wā ko tatatai ki te wā. Ki te hauwhā mai ki te waru o ngā haora, ka tai ki te waru, ka puta atu anō ngā karire o te wā. Atu i wātea ka tai mai anō Alish, i roti te whare hei kawe ake tātou, ki te tekau o ngā haora. Nō reira rā, hako koeha koe e whakarongo mai ana, i tēnei wā ngā mihi nui ki a koe, ki tau tonu mai ngā tini manaakitanga. I tēnei wā i te roanga o te rā nei.

0: Komai ngā tāne whā te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.
1: Hui! Tautoko!

0: Kei a kura ngā tira huri noa i te motu i tēnā koutou katoa. Nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei taumata o te haora. Hoi anō rei tīwi ko ngā whakamārama o te wā mo te tangihana o te Kepa Sterling pou o te mātauranga i hinga i ngā rā tatanei. Kua whakatū whera he hoko maha papori ki roto kirikiri roa he tuatahitanga mō taua rohe me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ko tai atu te tūpāpaku o te Kepa Sterling, pou o te mātauranga Māori, ki tōna marae ki Wairūru, i torohe o te whānau āpunui, haitangi mā te marea o reira, kia te huri ake tātou, kia te Ōkiwa McLean o Pūkāia.
1: Ko tau te tūpāpaku o te Kepa Sterling ki te māhautā rearea o tōna tipuna whare o hine mahuru e tūake nei. Nō te ahiahi nei aia me tana whānau pani o tirā te kura Māori o ngā tapua e ka whakaeke mai ki runga ki tēnei marae ōna Araki Wairūru i rau kōkore i te whaitua nui o te whānau āpanui ki te pīkau i te tangihanga o te kēpā i ngā rangi, te haere ake nei.
0: O tira, ko puta hoki ngā whakamārama, mō te whakahaeretanga o te tangihana, hei e nei a rā e rua nei, kia hoki anō tātou, kia te Ōkiwa McLean.
1: Ka tuwhera te wāhi ki te tūmata whānui a rā ki ngā iwi o te waka o mā tātua mai ngā kuri a whāre ki Tihirau, mātua rā ngā marae maha o te whānau āpanui. Ka mutu kua whakarite a ke tia e te hapū ngā wā whakaeke, a rā ko te iwa karaka, ko te paupautanga o te rā me te whā karaka i a rā.
0: Nō reire, tangi ana te motu whānui kia te Kepa Sterling kua hinga nei, ana ko tētahi e maumahara ana ki āia ko Shane Jones, minita o te kā wanatanga, kia tahuri ake tātou.
2: Ai, tana tamaiti a George Mau, anō Mau i te kura i tīpene, he toki mo te futupōro. A mō Kepa e ao te kaiako, he ngāio. Taku pāhi maharatu ki tana pāpā i te wāi hāmeningi ai o hone harawira mā ki te kōti mo te patupatu i ngā koroke nāna i whakahahani i te mahi o te haka i roto i te wāi a mātua i te whare wānanga i ākarana. Hoi nāno te kaumātua i puta i roto i te kōti ko Eruera, te pāpā o Kepa, hei tuara mō ngā tauira Māori i taka ki te raruraru i te rāwā. E hoa me te mahara hoki ki ngā kore rongonui mōna me tana pāpā, me tana tūpuna, mihi kōtuku tuku, māku te ki, tēnā kaumātu i āia i rungi tana tūra, i tana rai, a te whare tātai o tana iwi a te whānau apunui.
0: Ko whakatū whera hia te tuatahi o ngā hoko maha papori ki roto o Kirikiri roa, anā nā foodstuffs Waikato Tainui me ngā rōpū o te hapori i ā te whakatū, ā hei tā te tāhuhu rangapua Jay Wainui, e koa ana kua tū whera tēnei hoko maha hei whakatutuki i ngā hia o ngā whānau. Noa Hana Rāwhiti o Maipi Clark, mā ngai tō rangapū o Hauraki Waikato, te mana me te honore, ki te whakatūwhera i tēnei kāpatakai hou ki Kirikiri roa.
3: I tēnei rangi whakahirangira ko tai mai ki te tautuko i te huakina o tēnei kaipapara ki te kāpatakai o Kirikiri roa. Nā Jay me ona kaimahi me tōna ohu i whakatūria i tēnei whare kai mō te hapuri whānui o Kirikiri roa. Koinei te kāpata kai tuatahi o Kirikiri roa. Nā reira, koana te ngākau, e ahei ana ai ngā tamariki, ngā whānau, ki te tai mai konei, ki te tiki pena mō a rātou kai, mō ngā rauimi me whai roto i te whare te tangako.
0: I tū te hui ā motu a ngā nāhi Māori i kō tata ake nei, heaha o rātou māharahara nui. Inara hoki, heaha o rātou māharahara e pāna ki ngā panonitanga ki te kaunihera o ngā nāhi me ngā riporipotanga o aua panonitanga ki ngā nāhi Māori. I haere a Huhana Linden ki tā rātou hui, kia tahuri ake tātou.
4: Tā koe noho ana ki roto i tēnei wāranga mō ngā nāhi Māori nei, ka puta te awangawanga, anō me te rikarika ki tēnei minita e panoni ana i tēnei mea te, te pūnaha o te hauora. O tira, ka pēhea rātou ngā Ngāhi Māori i whai reo a ki roto a i tēnei mea o ngā take hauora. Mai kore he reo Māori ki rungi te kaunihira mō ngā Ngāhi. I tēnei wā tonu, i kite ahau, kua whakawātea, te tumu whakarai o te kaunihira o ngā Ngāhi me wētahi atu o ngā kaimahi. Hore kau rātou e whakai ana ki ngā mahi o te minita. Nō reira, he maha ngā raru i tēnei wā e puta mai ana.
0: Ine ngeto e te iwi ko ngā hā kinekina. Poitarawhiti e whakahohoro tia ana a Poitarawhiti Aotearoa kia tere tā rātou whakatau hea ha te aha mo te Poitarawhiti ki Aotearoa a te rātou. Ki te kore rātou e kakamā kā wehe, te tokomaha o ngā toki Poitarawhiti o tēnei whenua ki wāhi kē, tākaro ai a te rātou. Hurira wā kē te iwi ki te whakaingoatanga o te kapa o pango, kia tākaro rātou ki ngā Springboks i te whakamātoutou tuatahi a enei rangi whakatānei. Anā ko piki te ora o Will Jordan te haika, rāua ko Cam Roygaard te kairau. Koe ra ngā hā kinekina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
6: Ka nui rawa ngā mihi kia koutou katoa, e ako ana i te reo rangatira. Kia koutou ka tahi anō ka timata ki te ako i te reo, koutou ngā whakatipuranga o te reo.

0: Hei aku nui huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, tēnā koutou ko hono mai nei. Ki te rewi rangi o Ātea, kia rongo ai koutou. Ki ngā taumata kōrero o te wāi, hāngai kūana ki a tātou tīwi Māori. Mai anorai tīwi i tēnei haora nei. I tū te hui a ngā nāhi Māori i kō tata ake nei. He hui a motu tēnei, he ha o rātou māharahara o te wā, e pāna ki te rāngai hauora. Ana ko tā te pāti Māori whakatau, hei aha mā rātou te pōti a pāti, me ngā hā kinikina e whai ake nei. I tū te hui a motu a ngā nāhi Māori i kō tata ake nei, heaha o rātou māharahara nui. I nā rā hoki, heaha o rātou māharahara e pāna ki ngā panonitanga ki te kaunihera o ngā nāhi, me ngā riporipotanga o aua panonitanga ki ngā nāhi Māori. I haere a Huhana Linden ki tā rātou hui, kia tahuri ake tātou.
1: A kua poroa katoa ngā tūranga ki runga i tēnei kaunihera mō ngā nāhi, i nāia nei ko tahi te reo o te Māori. Māori ki runga i taua kaunihera. E pērā no ngā mahi o te minita ki te pāri o te kaunihera mō ngā rata, i nāia nei ko tahuri te minita ki tā te kaunihera o ngā nāhi. Tā koe noho ana ki roto i tēnei wānanga mō ngā nāhi Māori nei, ka puta te awangawanga, anō me te rikarika ki tēnei minita e panoni ana i tēnei mea te pūnaha o te hauora. Otira, ka pēhea rātou ngā nāhi Māori i whai reo a ki roto a i tēnei mea o ngā take hauora.
0: Tērā, te rautaki, ko putāke nei te pāti Māori, hei aha te pōti a pāti, homai te pōti a tangata anake. Ana, ko ia tēnei, ko tā rātou rautaki e panai ātuai te kāwanatanga o te wā. Ara, kia whai wā rātou kaitono i ngā pōti. Engari a meana rātou, mā te iwi anō, ā rātou pōti a pāti, e ā te whakaroaro kātohaina atu. Kia wai. Hoi anō rā e te iwi, pēhea ngā whakaaro o Shane Jones o Aotearoa Tuatahi ki tēnei o Rautaki Hou nei. He pai, he mōrearea rānei. Kia tahuri ake tātou.
2: Mō rātou ake ki te kore a Debbie, ki te kore a Rāwiri. E tāia te pupuru i o rāua tūru, he toreretanga ki te mate. E kore te mare a whānui e whakaea i te tūmanako ki wāinga tonu i etahi o ā rātou kai tautoko ki a tautoko tia ā pāti. Tā te me nā rātou anō te ingoa tō rātou pāti i whakamakinu. Nā ko hoki anō rātou ki te whakapururu, ki te whakapakari, ki te whakamaroro i ngā taiepa kei wahotu i ō rātou kāinga pū anō.
0: Ko whakatūwhera hia te tuatahi o ngā hokomaha papuri ki roto o Kirikiriroa.